0: tehnyt sitä.
1: Niina Backman, silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
2: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Paras sekoitus.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

0: Ei, mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
1: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli...
2: Pasi.
1: Toi olisi ollut persoonallista.
2: Mikä se oli se iso?
1: Iso
2: kisu. Iso kisu. Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 3. Hämeenlinna. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hattelmalan liittymä, Janakkalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3. Välillä Hattelmalan liittymä, Janakkalan liittymä. Onnettomuus.
3: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Janakkala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä, Hattelmalan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Janakkalan liittymä, Hattelmalan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista. Paras sekoitus.

0: ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Spandex-puku.
1: Ja sitten kypärä.
2: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Kyllä. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä.
1: Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Leskelä, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Hatuperä, Leskelä, onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Paras sekoitus.

0: liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Stop! Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
16: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
15: Tää on niinku superhot.
16: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
15: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
17: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
19: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
1: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
20: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
21: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.com.
7: rikkomista.
14: Tekijä suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
23: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
24: Paras sekoitus.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhaus tarjoaa nyt Clairebox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Äiti?
6: Mitä?
5: Ei mitään.
1: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
12: Natupojat reissussa.
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän 3 sanaa. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
20: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
19: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
20: Onnea.
21: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
22: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Äiti.
1: Niin?
0: Ei ku ihan vaan...
1: Mitä? Mikä?
0: Ei siis mitään ihmeellistä.
1: No, mihin se liittyy?
0: Kotiin.
1: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
0: Äiti, ei!
2: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
3: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
12: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa miinus 70%. Tervetuloa ostoksille.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen?
14: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
17: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
16: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
17: Onnea.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Paras sekoitus.

0: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 140, eli Lahdentie, Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuninkaanmäen kiertoliittymä, Päiväkumpu. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 140 välillä Kuninkaanmäen kiertoliittymä, Päiväkumpu. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia jossa.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat.

0: ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Paras sekoitus.

0: Ollo.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Isä.
11: Niin?
10: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
11: Niin?
10: Jännittää sanoa tää.
11: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
10: Ei. Isä, ei.
12: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
15: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
14: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
15: Onnea.
16: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Liikku.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
10: Oikein hyvää huomenta. Kello on 8 ja tästä lähtee taas tämä päivä käyntiin. Ja toki myös sitten viikonloppu. Ollaan syyskuun puolella. Tänään on 5.9. ja aurinko paistaa ainakin Helsingissä. No sääennuste lupaa tälle päivälle, miten se nyt sanoisi? Epävakaista säätä. Pohjoisessa puhaltaa kolea ja puskainen pohjoistuuli, mutta päivä edetessä se kyllä vähän sitten se sumu hälvenee ja tuulikin helpottaa. Hajanaisia sateita tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Paikallisia sateita sitten voi tulla vähän idässä ja lämpötila on 10-18 astetta ja Lapissa on vähän viileämpää. No, mitäs tässä tapahtuu? Nyt tapahtuu se, että kuunnellaan tietysti musiikkia ja seurataan tilannetta. Take That in Patience ja Benjamin Ingrosson Look Who's Laughing Now. Ne lähtee soimaan tuosta ihan kohta, mutta sen jälkeen voi tulla yhteydessä tähän 0806 numerolla siihen, kun soittaa tai lähettää WhatsAppin viestiä ja esittää biisitoiveita, niin täytetään niitä. Soitetaan kappaleita, joita sä haluat just nyt aamulla kuulla. Tämäkin onnistuu. Jätetään kaiken kaikkiaan mukava nelituntinen tässä ja pistetään viikonloppu käyntiin. Kiva, että oot siellä. Ja hyvää huomenta.
5: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: laughing now. Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Oikein hyvää lauantai-huomenta ja terveiset täältä pääkaupungista, jossa keli tällä hetkellä näyttää olevan hyvin rauhallinen ja seesteinen ja kaikin puoli itse asiassa miellyttävä. Hei, 0806000 on studio WhatsApp-numero. Mulle voi laittaa viestiä liittynyt esimerkiksi toivekappaleisiin ja elämäntilanteisiin ja kaikkiin mahdollisuuksiin. Toimii sillä tavalla, että laitat viestiä, ääntä, kuvaa tai tekstiä. Tai sitten samaiseen numeroon voi toki ihan puhelimella soittaakin. Näitä toiveita tässä varsinkin aamulla pyrin toteuttamaan. Ja sitten jos joku jää soittamatta, niin jatketaan. Mutta tällä idealla mennään nyt vahvasti eteenpäin. Kattelin, että liikennetilanne näyttää tällä hetkellä suht rauhalliselta. Fintrafikissa ei ole ilmoituksia onnettomuuksista, jotka olisi aamu varhaisella häirinnyt ketään. Ja hyvä, niin pidetään tämä ajatus päällä. Oulusta tuli tiedot, että siellä este tai esine tiellä liikennerajoituksissa. Rautatiekadulla nostotyö, se haittaa liikennettä, mutta sekin on itse asiassa vasta alkamassa. Tämä on etukäteisvaroitus, eli ei senkään vertaa. Sinne tulee sitten poikkeukselliset kaistajärjestelyt. Me ei tarvitse välittää siitä nyt viikonloppuna. Se on vasta sitten ensi viikon alusta tämä. Jos tien päällä sattuisi jotain, niin pistä mulle viestiä. Välitetään tämä tieto muillekin, niin saadaan sillä mielellä mennä sitten rauhassa eteenpäin. Tania laittoi viestiä 0806000 WhatsAppia, toivoo Daidolta Life for Rent-kappaletta. Me pistämme sen soimaan seuraavaksi Robin Packalenin 1001 tapaa tulee siihen perään.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Ja Robi Bakkaleen Tuhat ja yksi tapaa. Ja tämä on muuten kappale, joka soi Turussa kauppatorilla kello 12 alkaen keskiviikkona 9.9. aika moneen kertaan. Tämä on nimittäin se biisi, jonka tahtiin Esko tanssii. Eli Novan kuuntelijat on teillä on mahdollisuus nyt sitten auttaa lastenklinikoiden kummeja keräämään varoja Eskon avustuksella, joka nyt sitten suorittaa 50 haastetta ensi keskiviikkona. Ja sinne kannattaa lähteä ihan paikan päälle tsempaamaan, ja jos ei pääse, tai no vaikka pääsisikin, niin on hyvä, että voisi vaikka laittaa tuommoisen Esko-tsemppiviestin. Tekstaa Esko numeroon 16499. Lahjoituksen voi tehdä myös MobilePaylla, se numero on 86066. Eli Esko tanssii sitten koko päivän aina tuonne kello 10 asti, tai 22. Ja tämä on oikeasti aika hyvä tapa. Tämä on 5. kerta. Tähän mennessä Eskon avulla on kerätty lastenklinikoiden kummeille kaiken kaikkiaan lähestulkoon 200 000. Viime vuonna se oli 60 tonnia, ja toivottavasti tänä vuonna homma paranee entisestään. Aikaisempia haasteita on ollut kävelyä, pyöräilyä, tanssia ja soutua. Nyt tällä kertaa nämä yhdistetään kaikki. Eli Eskon kymppihaaste 9.9. Turun kauppatorilla kello 12 alkaen.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86066.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Novi.
1: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän Radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
2: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3 keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
1: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
3: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
4: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
11: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
10: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
11: Onnea.
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille. Maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
15: Skoda.
16: Ei todellakaan vielä.
17: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Paras sekoitus.

New Religion, Bebe Rexha ja Faithless soi siinä. Pekka soitti mulle tuossa vähän aikaa sitten. Me ehdittiin parin biisin aikana jutella jo pidempikin tovi. Aikaisemminkin on tätä keskustelua käyty, Pekka, vaan tuossa siinä. Nyt referoin tämän keskustelun, kun en saa sitä niin laitettua kokonaisuudessa eetteriin, että syksy ihmisen parasta aikaa ja herra työskentelee keittiössä, niin ei oikeastaan kaipaa sitten samalla tavalla sitä kesän kuumuutta, mutta niin nauttii siitä, kun on tällainen hyvä. Ja sanoko muistaakseni niin, että onkohan pimeyden lapsi vai mistä se johtuu, mutta ei se sitä tarvitse tarkoittaa. Syksyssä on kyllä vahvat puolensa ehdottomasti. Tsemppii, Pekka, sulle sinne. Siellä oli joku iso catering-homma tulossa ja koko yö on tehty töitä, mutta nyt tarvittaisiin jotain vähän vauhtia. Ja Offspringia, oliko liian aikaista soittaa? Ei välttämättä lainkaan. En löytänyt ihan sitä kappaletta, joka oli toivolistalla The Kids Are All Right, mutta otetaan Offspringilta Cruising California. Siinä on ihan hyvää tunnelmaa kanssa, kun se pääsee vauhtiin. Hyvää huomenta kaikille.

0: Offspring, California Cruising, Cruising California soi siinä. Kello on pikkusen yli 8:30. Aamulla mennään eteenpäin. Ja tuossa sanoin, että liikennetilanne näytti olevan suht rauhallinen. Se pitää toki paikkansa, mutta kyllä tuli myös ihan asiallista muistutusta aamun sumusta, joka kyllä joka puolella, ei joka puolella, mutta siellä täällä aiheuttaa vähän vähän haastetta. Tuossa esimerkiksi tuli viesti kuvan kanssa, jossa Anne kertoo, että toivoo, että autoilijat käyttäisi sumuvaloja, koska näkyvyys pahimmillaan noin 15 metriä. Se on ihan totta. Aamuiset terveiset tulee myös Rukan suunnalta, eli siellä on sitä sumua. Pistäkää sumuvalot päälle ja ennen kaikkea pistäkää ne takavalot päälle, jos ne automaattisesti siellä ei toimi. Tämä on hyvä pitää mielessä. Mutta sitten mennään takaisin toiveisiin. Tuossa Ella laittoi tämmöisen terveisen. Huomenta Janne, ylläri rakkaalle miehelleni 31 vuotta yhdessä aamupuurolla ollaan. Saisko soittoon ZZ-topin Kimi Your Lovin? Kimi All Your Loving lähtee soimaan. Toivottavasti puurot ei mene väärään kurkkuun. Hyvää huomenta ja onnea yhteisestä pitkästä taipaleesta.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: siinä ZZ-toppi on suht tuoreelle avioparille, joku reilu 30 vuotta takana, niin toivottavasti jaksaa vielä. Hyvä. Hei, sieltä on Niinan toive tulossa. Se on kuumaantuu vielä himaan. Se soi hetken kuluttua. Vähän kaupallista ennen sitä. 0806000 studio WhatsApp-numero. Mulle voi laittaa viestiä. Itse asiassa mainitsen nyt tässä kohtaa, kun se 9.30 tulee kohta. Jouni taas muistuttaa tästä yhteisöllisestä juoksutapahtumasta, joka on tämmöinen Park Run. Lisätietoja löytyy parkrun.fi-sivustolta. 5 kilometriä 10 paikkakunnalta. Helsinki, Turku, Oulu, Tampere, Lahti, Vääksy, Jyväskylä, Espoo, Pori ja nyt Kuopio uusimpana parkrun-perheenä. Niin siellä on valkeisen lampea porukka lähdössä kiertämään ja kaikki on tervetulleita mukaan. Mutta jos tämä kiinnostaa, niin katso parkrun. Eli parkrun.fi-sivustolta saat lisäohjeet. Ei muuta kuin lenkille.
1: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
1: Niina Backman.
3: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
1: Veronika Verho.
4: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Isä.
6: Niin?
5: Ei ku unohda.
7: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. UNICEF.

0: kautta testamentti.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi. Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lasten klinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lasten sairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
1: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3:lla. Keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lasten terveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
0: Yrityspäätteille vinkiksi. Yli 1200 euron lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämälapselle -konserttilähetykseen.
2: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

kuumaa tuu vielä himaan. Kello on 9 minuuttia vaille 9. STT-uutiset saadaan kuulla ihan hetken kuluttua. Mennään sen jälkeen eteenpäin. Sieltä on tulossa lauantain numerosarjatietokilpailu ja tuossa on tullut jo jonkun verran viestejä päivän tapahtumista. Kiitos siitä. 10 jälkeen lähdetään katsomaan sitten, että mitä kaikkea voi tänä viikonloppuna tehdä, mutta mulle viestiä 0806000 numeroa ehdottomasti ja tässä kohtaa. Kyllä. Ennen uutisia vielä Annina laittoi viestiä tuossa hetkin, että se sanoi, että hyvää huomenta Janne ja muut. Komia usvainen syyskuun aamu jo hyvällä mallilla. Biisi toiveena olisi U2 Fireflies. Iloa ja energiaa tulevaan päivään. Se on hyvä toivotus. Tässä on U2 Fireflies, Martin Garrix on siinä biisissä mukana. Kohta uutiset.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
2: No meidän otetaan äitillä toi. Oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso. Ja sen nimi oli...
3: Pasi.
2: Toi olisi ollut persoonallista.
3: Mikä se oli se iso?
2: Iso kisu.
3: Iso kisu.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Äiti.
2: Mitä?
5: Ei mitään.
6: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tää on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niinku.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Radionovan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää lauantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolonuhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Sääennuste lupaa vaihtelevaa säätä. Lauantaina
0: Sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen, mutta iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Poissa ja Kainuussa voi olla vähän enemmän sadetta sitten luvassa, mutta muuten on aurinkoista tai vähintäänkin vaihtelevaa säätä. Puuskaista tuulta, koleaa. Pohjoistuulta on tarjolla varsinkin myös läntisessä Suomessa ja lämpötila on tänään pikkuselle 20 astetta, 15-18, ja kun mennään ylöspäin, niin siellä tietysti on pikkusen viileämpää.
11: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
0: Joo, nyt kun ollaan syyskuun puolella, niin voi sanoa, että syksy on täällä. Kyllähän se jo näkyy ja tuntuu, mutta tälläkin hetkellä se on mitä mainioin. Rauhallinen pieni tuuli ainakin täällä Etelä-Helsingissä on keli kohdillaan ja niin se näyttäisi olevan monessa paikassa muuallakin. Ja nautitaan nyt näistä keleistä ja kaikki on vähän sitä mieltä, että joku on parempi kuin toinen vuoden aika, mutta kukin tyylillä. Nyt ollaan syksyssä. Henkilökohtaisesti toivon sellaista leutoa säätä. Mielellään vähän vähempi sateista. Ei, sitä kylmää viimaa ei kaipaa, varsinkin jos sattuu kastumaan vielä päälle. Nyt näyttää suht hyvältä. Mennään tällä. Toivottavasti jatkuu pitkään, niin voisi nauttia vielä ulkoilusta. Ja sientä ja puolukkaa nyt varmaan ainakin saa vielä. Ja kaiken näköistä pihahommaa pystyisi tekemään sitä kautta paremmin. Nyt ollaan kuitenkin tässä viidennessä päivässä ja me mennään eteenpäin. Robbie Williamsin Feel kuullaan Anilta, jos puhutaan totta. Black Eyed Peasiäkin on sieltä muun muassa tulossa. Ja sit sieltä on tulossa lauantain numerosarja. Se on tietokilpailu, jossa on 3 kysymystä. Vastaukset on numeromuodossa ja kun vastaukset laittaa peräkkäin, niin siitä saa sen numerosarjan, jonka sitten vastaa soittamalla studionumero 0108-06000. Heti kun on 3. kysymyksen kuullut, niin saa soittaa tästä asiasta. Palkinnoksi lähtee kahvia. Tämä on hyvä leikkimielinen kisa ja se tulee tuossa suunnilleen 9:30 tienoilla. Muutenkin voi laittaa viestiä tuon samaan WhatsApp-numeroon ja seurataan liikennettä, seurataan tilannetta ja pidetään positiivista ajatusta yllä. Nyt on Robbie Williams ja Feel Worse.
11: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Ani, jos puhutaan totta. Jos totta puhutaan, kello on kohta varttia, eli 9. Joo. Tässä ollaan lauantai-aamussa ja kyllä tässä on nyt paljon ohjelmaa luvassa ainakin itsellä. Mä olen itse asiassa menossa tänään tapaamaan yläasteikäisiä luokkatovereita. Ja se on jännä tunne, mikä tulee. Tuossa juttelin kaverin kanssa vähän aikaa sitten ja puhuttiin sitä, että kun osaa ei ole nähnyt siis kymmeniin vuosiin, niin mitä sitä odottaa? Tunnistaako sieltä sen ihmisen silmien takaa, että onko siellä se sama tyyppi olemassa vai ei, vai mikä siitä tulee? Mutta ajatus siitä, että näitä järjestetään, mun mielestä ainakin omalle kohdalle niitä on tapahtunut aivan liian vähän. Jonkun lukioaikaisen luokkatapaamisen järjestimme muutamia vuosia sitten, mutta tämä on nyt semmoista yläasteikäistä porukkaa. Ja musta se tuntuu hyvältä. Jos teillä on mahdollisuus kerätä porukkaa aina välillä yhteen, niin se vaiva kannattaa nähdä. Ei se ole aina helppoa löytää kaikkia, mutta mä uskoisin, että melkein jokainen ihminen on jollain tavalla saavutettavissa, kun se aika tulee. Mutta musta on hienoa ajatus siitä, että menee, tapaa, juttelee, avaa vähän muistoja ja ehkä jotain kipeitäkin asioita voi nostaa esiin. Mikä siinä? Se voi olla terapoivaa, mutta ennen kaikkea ehkä vaan kiva nähdä. Ei nyt alkaa sitä ränttää ole tarvis, että miksi teit niin silloin, miksi sä hajotit mun penaalin, miksi sä söit mun hillomunkkini tai jotain vastaavaa tai jotain vielä pahempaa. Vaan ihan nimenomaan vaan sitä, että vettä on virrannut, aikaa on kulunut ja kiva nähdä. Se on mun mielestä ihan mahtava ajatus. Black Eyed Peasilta kuullaan Where is the Love, Katy Perryä kuullaan myös kohta ja lauantai-numerosarja, se on sieltä kohta tulossa.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Katy Perry, Watch It Burn, soi siinä. Äsken tuossa avauduin niin sanotusta luokkatapaamisesta, yläasteikäisten yhteen kokoontumisesta ja pidin sitä ajatusta hyvänä, mutta on tietysti muitakin mielipiteitä. Juha laittaa viestiä, että itse rankan kiusaamisen kokenut, että se vaikuttaa vieläkin lähes viisikymppisenä. Kukaan ei ole anteeksi pyytänyt, olen onnellinen, ettei ketään heistä kiusaaja tai kiusaamisen sallineita vierestä katsoja ole tarvinnut peruskoulun jälkeen nähdä. Juha, mä oon pahoillani, että sulla on tämä kokemus ja et ole varmasti ainoa. Meitä kaikkia on kiusattu, minuakin, ja mä oon varmaan myös kiusannut. Se on myös osa sitä lapsellisuutta ja ihmisen kehitystä ja kehittymättömyyttä tietyssä kohtaa. Olisi hienoa, että olisi voinut aina olla niin selkärankainen ja suora ja selkeä ja estää kiusaamisen tapahtumista tai olla itse tekemässä sitä tai jotenkin niin kuin kiusattuna pystynyt niin kuin sanottamaan ja sanomaan sen, että miksi tämä on väärin. Maailma ei ole valmis vielä. Meidän kaikkien varmaan täytyy tehdä sen kanssa töitä. Toi on inhottava tunne, mutta jotta siitä voisi päästä eroon, niin voisi olla ihan hyvä, että hallitusti pystyisi tapaamaan ja kohtaamaan niitä kiusaajia ja sanomaan sen. Ja antaa myös heille mahdollisuus sitten pyytää anteeksi. En vähättele yhtään. Yritän ymmärtää, että tämä on varmasti myös yhtä lailla se tunne. Mutta mä halusin vaan sanoa sen, että on myös ihan kiva nähdä. Siis todella mukava nähdä sellaisia ihmisiä, joita on nähnyt pitkästä aikaa ja enemmän meidän pitäisi tehdä sellaista. Pitäisi lisätä sitä yhteisöllisyyttä ja yhdessä olemisen tunnetta eikä käpertyä ja rakentaa sellaisia muureja ympärille, koska siihen ei ole tarvetta. Se on näytetty monella tavalla, että me ei pärjätä sillä tavalla, että ei oltaisi tekemissä muiden ihmisten kanssa. No niin, Kwanilta Late, Kygo, One Republicin Chasing Paradise ja lauantain numerosarja. Se on kohta täällä.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona!
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Joo, lauantain numerosarja on tietokilpailu, jossa kysytään 3 kysymystä. Vastaus on aina numeromuodossa ja kun vastaukset pistää peräkkäin, siitä tulee lauantain numerosarja. 3. kysymyksen kuultuasi soita studion numeroon 01806000 ja vastaa ja voita sitten paketillinen Radio Novan Porvoon Pahtimon kahvia. Sitä tavoiteltua hyvänmakusta kahvia, jota kyllä kannattaa yrittää saada käsiinsä. Se on nimittäin niin hyvänmakusta. Siitä tulee hyvää kaffetta ja sen voi voittaa nyt täältä. Just kohta me pistetään kisa käyntiin ja katsotaan, kuka vie potin. Lauantain numerosarja tänään 5.9.26. Kuulkaa hei, Turku on kotikaupunkini ja siksi mulla usein on mielessä Turun palo on nyt sitten aiheena, koska Turku on itse asiassa palannut useammankin kerran, mutta se kuuluisin palo on se, josta Anikaistenmäeltä oli lähtenyt liikkeelle ja Puutorin laidalla siinä on jalkakäytävällä semmoinen laatta, jonka yli olen kävellyt monta kertaa. Sekä suomeksi että ruotsiksi siinä kerrotaan, että tästä se palo lähti liikkeelle Helmannin talossa.

0: 1500 metriä, niin se oli tosi tiukka ja siinä vaadittiin jo sitten vähän logiikkaa, että tässä tulisi. No, miehet voitti, mutta se ei ollut mikään iso voitto. Se oli aika marginaalinen. Kuinka monella pisteellä ruotsiottelu miesten puolella voitettiin? Mikä oli se pisteero? Kuinka monella pisteellä miehet voittivat Ruotsiin? Se on kysymys numero 2. Ja sitten viimeinen kysymys, 3. kysymys, jonka jälkeen soitto studion numero on 0108-06000. Ensi keskiviikkona järjestetään tämä kymppihaaste, josta meillä on ollut puhetta jo tänä aamunakin ja tällä viikolla usein. Se tulee nyt taas. Radionovan kuuntelijat on keränneet varoja lastenklinikoiden kummeille jo useamman kertaa ja yleensä teema on se, että Esko pistää itsensä likoon. Hän on milloin missäkin tekemässä. Välillä soutaa, välillä tanssaa, välillä huopaa. Kaikkea mahdollista, mutta näitä on ja rahaa on kerätty yli 200 000. Mutta niin Esko ei ole antanut periksi, hän joka vuosi sen tekee, niin kysymys kuuluu, että kuinka mones kymppihaaste tämä tuleva ensi keskiviikkona 9.9. järjestettävä tapahtuma on? Siinä on kaikki kysymykset. Eli nyt vaan soitto studion numeroon 0806000 ja vastaa näihin kysymyksiin. Milloin alkoi minä vuonna Turun palo? Kuinka monella pisteellä miehet voitti ruotsiottelun? Ja sitten kuinka mones kymppihaaste Eskolla on tulossa?
1: Soita Jannelle! Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarjaa lähdetään katsomaan. Nyt on mulla on jännät paikat, kun mä tuossa yritin ottaa tätä. Joo, mun täytyy tosta ottaa vielä pieni pätkä. Pieni hetki, ei ole mitään, nimittäin studion numeroon tuli kyllä soittoja paljonkin. Ja sen jälkeen lähdettiin katsomaan sitten oikeata vastausta. Nyt kun mä nostan ton tohon vielä, niin tämän pitäisi olla nyt sitten täysin oikea määrä. Studion numero oli 0806000 ja kysymykset, mitä kysyttiin, minä vuonna tapahtui Turun palo ja Ruotsin ottelu, kun käytiin, niin kuinka monella pisteellä Suomen miehet voitti. Ja kolmas kysymys oli, että Eskon kymppihaaste, kuinka monesta on järjestyksessä se, mikä on nyt tulossa. Nyt mulla on tuossa soittaja langalla ja katsotaan, miten tää homma etenee. Radionova Janne, kukas siellä?
2: Saku, huomenta.
1: Saku, hyvää huomenta. Kisa Konkari, mutta nyt en ole vähän aikaan sua kuullutkaan. Hauska kuulla ääntäsi, miten oot voinut?
2: No tässä ihan ok.
1: Pikkuhiljaa menee elämä eteenpäin, syksy on tulossa. Lauantain numerosarja on semmoinen asia, mistä sä oot kyllä välillä löytänyt hyvinkin oikeat vastaukset ja oikeat numerosarjat. Mikä on tilanne tällä kertaa? Kerro mulle, mikä on lauantai 5.9. oikea numerosarja?
2: Eli Turun pallo 1827, sitten 2 pistettä oli eroja 5. kerta, kun Esko on kymppihasteessa.
1: 1, 8, 2, 7, 2 ja 5. Täysin oikein. Kyllä sä sanoit vastaukset ja selitteetkin. Vuonna 1827 tosiaan alkoi Turun palo. Ruotsin ottelu voitettiin 2 pisteellä miesten osalta. Suomen joukkuessa ei 227 pistettä, Ruotsi ei 225. Ja tämä on 5. kymppihaaste, eli Eskon kymppihaaste Vol 5, niin ne sanoo radiossakin, kun sitä kuuntelee. Tämä on oikein ja hei Saku, sulle lähtee paketti Radio Novan hyvää kahvia. Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Kiitos ja hei, ensi lauantaina taas uusi kisa. Älkää antako periksi, kannattaa soittaa. Niinkin on käynyt monta kertaa, että se ensimmäinen soittaja, joka otetaan langoille, ei tuotakaan sitä oikeaa vastausta. Ja sitten toinen, kerran kolmas. Kerran taisi olla 4. soittaja vasta, kun saatiin oikea vastaus. Ja on käynyt niinkin, että sitä ei ole tullut. Eli kannattaa roikkua siellä siihen asti, että kuulee, että joku sieltä lähtee vastausta antamaan. Sitten tietää, että nyt mennään eteenpäin. Lost Frequencies, Are You With Me? Se kuullaan Novan taajuudella seuraavaksi. Hyvää huomenta kaikille.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Varttia väille, tai oikeastaan 12 minuuttia väille, 10 on kello, STT:n uutiset kuullaan kohta, mutta kyllä sitä ennen vielä tulee musiikkia. Alokilta Dive Into Me, Khalid fiittaa siinä mukana. Se hetken kuluttua.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Alok, Dive Into Me. Muutama minuuttia sitten STT-uutiset on tulossa. Tämän jälkeen jatketaan elämää eteenpäin. Kympitunnilla ehdottomasti pääsääntö on se, että selvitellään viikonlopun tapahtumat. Jos sulla on mielessä paikka, mihin mennä, niin pistä viestiä tulevaan.
1: Arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
19: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% suuntaansa. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolon uhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Lauantain sää on vaihtelevaa. Etelä- ja keskiosassa se on osin aurinkoista, mutta iltapäiväpuroja voi tulla sielläkin paikotellen. Pohjoisessa ja Kainuussa pilvistä, sateita yleisemmin. Pohjois-Suomessa puhaltaa puskainen ja kolea pohjoistuuli ja se voimistuu myöhemmin sitten myös lännessä. Ja lämpötilat jää sinne alle 20 asteen ja ylempänä pohjoisessa on sitten vielä vähän viileämpää.
1: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
0: Jep, jep, oikein hyvää aamupäivää. Kello on 4 minuuttia yli 10. Kyllä tämä on lähtenyt tästä jo käyntiin. Päivä valkenee. Kaunista on edelleen ainakin täällä Helsingissä. Mitäs se mahtaa olla teillä muualla? Tuli jotain viestiä aamulla, että sumusta oli ainakin ja jossain sattui vähän ripotella, mutta katsotaan, miten tämä tästä kehittyy. Ja miten tämä päivä ja viikonloppu kehittyy, niin sitä lähdetään nyt sitten perkaamaan. Jos sulla on mielessä tapahtuma, on se sitten markkina, peli, leikki, konsertti, ihan mitä vaan, niin sä voit vinkata siitä mulle. Laita viestiä WhatsAppiin 0108-06000 numeroa ja kerro, että mikä tapahtuma olisi menossa. Ja jos se on sun oma, niin kerro siitäkin. Tai että jos olet menossa, niin kerro, tarvitko sinne vielä seuraa lisää. Tämä on hyvä tapa yhdistää nyt sitten kaikki, jotka jotain tekee viikonloppuna, niin löytyy tietoa niillekin, jotka ei vielä tiedä, mihin ne olisi menossa. Mutta 0806000 toi tuttu WhatsApp-numero, siihen voi laittaa kuvaa, ääntä, tekstiä ja saa soittaakin samaiseen numeroon. Linkin Parkin What I've Done-kappaleella lähdetään liikkeelle. Hugo ja Kostin taulut on tulossa ja sitten tosiaan katsotaan, että mitä on tähän mennessä saatu kasaan.
1: Soita Jannelle! Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Siinä oli huukoja, kostia, taulut, kyllä. Hei, tapahtumia. Lähdetään katsoa, mitä kaikkea täältä löytyy. Mistäs mä lähdinkään liikkeelle? Markus laittaa viestiä. Huomenna perinteinen Hakaniemen maalaismarkkinat kello 10-16 ja Oulunkylän hiekkakentällä Street Food Fiesta. Tapahtuma alkaa kello 11. Ruokakojuja ja muuta ohjelmaa olisi siellä luvassa. Eli toi Street Food Fiesta Oulunkylä on tosiaan siis, se alkaa tänään. Mutta sitten huomenna oli toi toinen. Sitten jatketaan, mennään tuosta eteenpäin. Mäntsälä Pridea vietetään lauantaina 5.9. kello 2022 Kulttuurimeijerillä. Jakaantuu päivä- ja iltaohjelmaan ja se on 12.16 luvalla kaikille sopivaa ohjelmaa, erilaisia työpajoja, tekemistä, kokemista sateenkaarevan teeman ympärillä. Iltaohjelma alkaa sitten kello 17 siellä Kulttuurimeijerillä. Sitten Japan Domestic Market, JDM, tapahtuma Cars and Coffee. Japanilaisten autojen kokoontuminen Hiidenpirtti Lohja kello 14-17 tänään lauantaina. Siellä japanilaisten autojen harrastajat kokoontuvat ja paikalla on tervetulleita tietysti kaikki japsiautoista kiinnostuneet JDMistä museoautoihin. Ja tämä on tosiaan tämä Japanese Domestic Market, mistä tämä JDM tulee. Hyvä. Lisää viestiä, katsotaan kohta. Mulle voi laittaa 0806000 numeroa WhatsAppilla tai sitten soittaa tuohon studion numeroon, joka on yllättäen sama.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: for you. Antique, I would die for you. Dösä-kuski laittaa viestiä ja sanoo, että menotärppi tälle päivälle olisi Tuusulassa Gustavelundissa Volvo Amazon treffit. Paljon Amazoneja kokoontuu 12-15 välisenä aikana, sen jälkeen sitten vielä Tuusulajärven ympäri ajo. Tähän kuulostaa oikein hauskalta, ehdottomasti. Ehdottomasti sinnekin kannattaa mennä. Järven päässä järjestetään maalaismarkkinat tänään 9-15 välisenä aikana. Satu laittoi viestiä, kiitoksia siitä. Ja sitten kesän vika Kirppis Voikosken lavalla, lavakuja 40. Tervetuloa, ja kirppispaikka olisi kuulemma ilmainen, kertoo Anni. Hyvä. Sitten mennään Kajaanin suuntaan. Jonna laittaa viestiä ja kertoo, että kylärossit järjestetään tänään lauantaina kello 11-16 välisenä aikana. Siellä on tämmöistä, mitä mä sanoisin, freestyle motocross FMX-näytös, endurokilpailu, offroad-autokyydityksiä, ralliautokyydityksiä, Kivikylän makkara ja kahvia, herkkukojut on sitten tarjolla siellä. Ja 11.16 kannattaa mennä tuonne Kajaanin suuntaan. Jääkäriseminaari järjestetään Kortesjärvellä tänään kello 13-16. Risto E.J. Penttilä on luennoitsijana siellä, ja Riikka laittoi tästä viestiä. Hyvä, kiitoksia. Lisää viestiä tähän suuntaan 0806 numeroon kannattaa laittaa. Otetaan vähän kaupallista tiedotetta väliin. Abre on teipillä tai rakkaudella ja Gamradia tulossa.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
1: Niina Backman.
3: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
1: Veronika Verho.
4: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peli?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Comrade be mine. Anteeksi, valtavasti tulee viestiä 0806000 numeroon. Eli tahtotila tehdä asioita on selvästi olemassa. Hessu laittaa viestiä ja sanoo, että kiva oot siellä. Kiva olla täällä. Tämä on mun mielestä tämmöistä hyvää tekemistä, että saa viestiä laitettu eteenpäin. Ja nämä lauantai-aamut on kyllä itselle oikein rakkaita. Hessu kertoo, että meillä loppuu 2 alakoulua. Akassa ja Toijalassa ja Nahkialan koulun jäähyväisjuhla oli jo, mutta Pappilan koulun läksiäiset vanhoille ja nykyisille oppilaille on 6.11. kello 18. Ilmoittautuminen on alkanut. Eli no joo, perinteisesti viikonlopun tapahtumia tässä kerrotaan eteenpäin, mutta tämä on ehkä tieto kaikille, jotka on kuulolla, että ilmoittautua kyseiseen juhlaan nyt sitten jo voisi. Tämän päivän asioita. Napiksella on konsertti sunnuntaina kello 6.9. Ja itse asiassa tänään, tämä on niin pientä pränttiä, naapurivaron huvikeskuksessa Napiksella on siis syyskuun tansseissa. Siellä on tänään kello 19.30 alkaen Kyösti Mäkimattila ja Ajaton sointu ja Maikki ja Onnenpotku. Siellä on elävää musiikkia, siellä on karaokea, naisten valtaa, kaikkea mahdollista. Ja lipun hintaa sisältyy tanssikurssi. Foxi on aiheena tänään kello 18.45 alkaen. Eli se on tämän päiväinen ja sitten oli vielä sama Kaikuon askelten Äänisillinnän poikien konsertti sunnuntaina 6.9. kello 16. Kiitoksia tästä viestistä. Laija laittoi viestiä. Hyvä. Sitten katsotaan, mikä olisi tuolla seuraava. Oulun päivän tapahtumat. Tapahtumia ympäri Oulua, muun muassa syysmarkkinat torilla. Tietoa eri tapahtumista löytyy munoulu.fi-sivustolta. Tämä on hyvä tietää sitten kanssa. Sitten olisi Väärnin moottorisahaveistokilpailu lauantaina 5.9. Moottorisahaveistoskilpailu järjestetään Väärmin saaressa ja toista kertaa Virve kertoo tästä ja kello 9 on jo homma alkanut ja 16 asti kisa on käynnissä. Ne on kyllä ihmeellisiä juttuja, mitä ne pystyy moottorisahalla tekemään. Lisää viestiä tähän suuntaan, kuulkaa 0806000. Se on se numero, mihin WhatsAppin viestit tulee, niin kerro, mihin kannattaisi tänä viikonloppuna mennä. Mä kerron kohta lisää. No doubt, it's my life tähän väliin.

Yes, it's my life, no doubt. Mutta nyt on tapahtumia, niitä on kauheasti luvassa. Mutta ei tämä auta muu kuin lähteä perkaamaan tätä hommaa sitten eteenpäin. Sillä siitä selviää. Savonlinnassa järjestetään tänään lauantaina 5. syyskuuta suurtapahtumien viikonloppu ja kaupungin kesäkausi huipentuu perinteiseen syystuulle tapahtumaan sekä Pyhän Olavin voimamieskisoihin, jotka tuovat keskustaan markkinahumua, urheilujuhlaa ja elävää tulta. Keskeisimmät menot ja aikataulut, siellä on markkinat ja syystulet ohjelma, se alkaa kello 10:00, tori avoinna on tänään iltaan saakka ja sitten keskiaikaiset Olavin markkinat on Riihisaaressa, siellä on keskiaikaista tunnelmaa, käsitöitä ja teemaan sopivaa ohjelmaa. Lyhtyjen lasku Saimaalle alkaen kello 20:00, kolmosen teltta, siellä on askartelua luvassa Saimaan rannassa, voi sitten

0: Isä kertoo, että Lohjan Pusulassa esiintyy DJ Midnight Purple kello 19.30 eteenpäin. Tapahtuu on osa Mannerheimin lastensuojeluliiton Nummen ja Pusulan 100-vuotista juhlavuotta, jonka päätapahtumassa DJ sitten esiintyy. Sirkusmarkkinat olisi Keravalla. Tämä oli Anna laittoi viesti, että onko Kerava jo mainittu. Eli sirkusmarkkinat on perinteinen keravalainen kaupunkitapahtuma, jossa sirkusesitykset, syysmarkkinat ja Suomen Tivoli saavat kaupunkilaiset kokoontumaan yhteen. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Vuoden 26 tapahtuma järjestetään 5.–6.9. Kivisillan tapahtumakentällä. Kiitoksia tästä viestistä. Ähtärin liikuntahallissa Liukontia 4 on osoite. Siellä kisataan tikanheiton Suomen mestaruudessa 250 tikkaa kisassa. Kyseessä siis perinteinen mökkitikka ja kisat alkaa kello 12. Hanna, kiitos tästä viestistä. Otetaan James Blunttia tähän väliin ja jatketaan kohta, mitä muuta tapahtuu. Kyllä täällä paljon ohjelmaa on luvassa.
1: Uutta musiikkia radion omassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer, Radio Novalla.

James Blunt, Tastes Like Summer oli toi kappale ja hei, me mennään eteenpäin, koska aika ei meitä odota. Tänään lauantaina muuten pelataan myös amerikkalaista jalkapalloa.

0: jalkapalloon. Sieltä on Vaahteran malja tulossa seuraavana viikonloppuna, mutta nyt pitäisi vielä sitten selvittää finaalipelaajat. Tänään pelattavassa ottelussa, siis Porvoossa kello 14, pelataan Butchers vastaan Helsinki Roosters. Sen ottelun voittaja jatkaa finaaliin. Eilen sitten selvitti Seinäjoki Crocodiles tiensä finaaliin, voitti Kuopio Steelersin. Eli Seinäjoki on varma loppuottelija ja nyt sitten toinen joukkue selviää tänään päiväisessä pelissä, kun Butchers Porvoosta kohtaa Helsinki Roostersin. Vaahteran malja järjestetään siis seuraavana viikonloppuna. Varsinainen Suomen mestaruus otellaan siis lauantaina 12.9. kello 18. Se on Bolt Arenalla ihan tuossa Helsingin ytimessä. Portit aukeaa kello 17 ja sitten varsinainen ohjelma tapahtuma alkaa kello 18. Amerikkalainen jalkapallo on äärimmäisen hieno ja katsojaystävällinen peli, koska siellä mennään niitä yrityksiä aina 4 kerrallaan saadakseen se 10 jaardin matka taitettua. Niin katsoja aina tietää, että nyt pitää olla skarppina, nyt pitää katsoa. Sieltä harvemmin tulee sellaista yllätystä, kun monissa muissa peleissä, lajeissa, niin se peli saattaa velloa, näyttää siltä, että mitä ei tapahdu ja sitten tuleekin jotain. Mä olin eilen katsomassa lätkää ensimmäisen erään loppupuolella käymään vessassa. Oli kuin 2-3 minuuttia peliä. Peliä enää eka erää jäljellä ja oli semmoinen tilanne, että siinä kohtaa IFK johti HPK:ta vastaan 2-0. Ja sitten kun tulin vessasta, niin yhtäkkiä se olikin 2-2. Eli yllätyksiä aina tulee lajista riippumatta. Mutta joo, jenkkifutis on oikeasti aika katsojaystävällinen laji ja siitä saa hyvän käsityksen suht nopeasti. Ruohokenttien shakiksi sitä on kutsuttu ja se on kyllä ihan totta. Siinä tarvitaan voimaa ja taitoja ja ketteryyttä ja kaikilla on oma tehtävänsä. Se on mun mielestä äärimmäisen hieno peli. Ja Vaahteraliiga on antanut mulle muutaman lipun. Mä pistän jakoon silloin varsinaisena ottelupäivänä ensi viikonloppuna, mutta ihan lämmittelyksi niin ensi viikonlopun finaaliin pari lippua lähtee. Mä arvon oikein vastanneiden kesken. Tämmönen nopea kysymys ilmoille. Vähän vaatii lajituntemusta, mutta ei liikaa. Kuinka monta pistettä saa, kun tekee yhden maalin, eli touchdownin? Se on yksinkertainen kysymys. Kuinka monen pisteen arvoinen on se normaali maali, joka tehdään? Joko niin, että se pallo kannetaan sinne maalialueelle tai otetaan koppi siellä maalialueella, mutta joka tapauksessa pallo päätyy sinne endzonelle, niin kuinka monen pisteen arvoinen suoritus se pelissä on. Pistä viestiä 0806000, pari lippua lähtee jo tänään ja ensi viikonloppuna laitan muutaman lisää. Tämä on hieno tapahtuma ja sinne kannattaa ehdottomasti mennä. Mennään eteenpäin. PMP:tä on tulossa ainakin kohta ja vielä viimeiset vinkit.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Moro! Mitä äijä?
5: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
13: Huomenta, Lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
16: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
17: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Paras sekoitus. Sikoita.

PMMP on siellä jossain mun. Kello on 10.53 ja monta asiaa vielä kertomatta. Tässä ainakin jalkapalloon liittyen tuli viesti, jossa kerrotaan, että tänään kello 18. Anne laittaa viestiä, eli itäpääty Raikaa, FC Inter, Turku vastaa HJK Veritaksella. Ja näkyy kuulemma myös suorana Jimillä. Ja kun tarkasti, niin kyllä tämä pitää paikkansa. Suomen Cupin finaali, live FC Inter vastaa HJK kello 18, alkaa toi TV-lähetys. TV-tarjonta muuten urheilun puolella on sitten sellainen, että lentopallon EM-kisojen ensimmäinen välierä pelataan 15.50, TV2 näyttää sen, kisat pelataan Istanbulissa, Turkissa. Sitten sen jälkeen siirrytään SM-viesteihin Lappeenrantaan. Ensimmäinen kilpailupäivä alkaa lähetys kello 18. Ja lentopallon pariin palataan vielä kello 23.35 alkaen. EM-kisojen toinen välierä pelataan silloin. Urheilussa tapahtuu muutenkin. Jos nyt mennään ensin vaikka tuohon moottoriurheiluun, niin siellä on Monsan kisa. Ensimmäiset harjoitukset on nyt sitten jo perjantaina ajettu ja kolmannet lähtee 13.30 käytiin. Ferrari on pitänyt ilokseen nyt hyvää vauhtia ja musta on ollut hieno kausi, koska siellä on niin monta potentiaalista voittajaa. Sekä Mersulla kaksi hyvää kuskia, Ferrari, McLaren on tulossa takaisin kilpailuun. Verstappenkin välillä väläyttelee, mutta tuskin taistelee kokonaisvoitosta missään tapauksessa. Valtteri Bottas odottaa ensimmäisiä pisteitä, mutta ne tulee sieltä. Annetaan vaan rauha ja tsemppiä siihen suuntaan. Varsinainen GP ajetaan kello 16 sunnuntaina ja aika ajot kello 17 tänään lauantaina. Liigaa on pelattu. Niin kuin sanoin, kävin katsomassa IFK ensimmäisen kotipelin. IFK sen sitten lopulta vei vähän rämpimisen jälkeen, mutta tästä menevät eteenpäin sitten. Tänään lauantaina Liigassa pelataan Jukurit Sport kello 17 alkaen. Kaikki ottelut pelataan tänään lauantaina 5:00. Ja Kiekko Espoossa vieraaksi Pelikanssin, Oulussa Kärpät, JYP. Vieraanaan Raumalla Lukko vastaa Helsingin Jokerit ja Turussa Turun Palloseura saa vieraaksi Helsingin IFK. Tällaista on sieltä tulossa sitten kaiken kaikkiaan muuta. Mutta nyt, hei, mennään välillä kohti uutisia. Otetaan tämä nopeasti vielä Leonilta. Don't worry.

0: siinä on ainakin rekka, ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle 1/3 pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Se on tänään vaihtelevaa. Etelä- ja keskiosassa maata se on pääosin aurinkoinen, mutta iltapäiväkuuroja tulee siellä täällä paikotellen. Kainuussa on pilvisempää, sateita yleisemmin tulossa siellä, samoin pohjoisessa. Pohjoisessa myös puhaltaa puuskanen, kolea pohjoistuuli, ja se voimistuu sitten myöhemmin lännessäkin tänään. Lämpötila jää alle 20 asteeseen, ja sateisilla ja kylmillä alueilla on tietysti, niin kuin Lapissa, niin huomattavasti vähän, tai vielä vähän viileämpää. Sunnuntai lämpötila laskee vielä lisää, etelä- ja keskiössä maata tuuli kovenee, puskainen tuuli on pohjoisesta tulevaa ja sitä kautta viilentää lämpötilaa. Keskimäärin etelässä ja lännessä 12-16 astetta olisi tarjolla.
2: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
9: Oikein mahtavaa aamupäivää. Muutaman minuutin yli 11 on kello. Janne Virtanen täällä sun seurassa korkkaamassa syyskuun ensimmäistä lauantaita. Viidettä päivää mennään jo. Tapahtumia tuossa käytiin paljon läpi ja siinä oli myös tämä Vaahteraliiga Puffi, joka siis pelataan amerikkalaisen jalkapallon loppuottelu ensi lauantaina. Kysyin, että kuinka monta pistettä siitä maalista eli touchdownista saa ja oikein vastaus on 6 pistettä. Ja paljon tuli vastauksia, kun lupasin, että mulla on nyt mahdollisuus pari lippua jakaa tässä vaiheessa jo, niin laitan Tiinalle lähtee liput. Mä laitan tuossa Tiinalle viestiä ihan kohta, niin tietää sitten, että saa. Mutta te muut, jotka nyt jäitte ilman, niin ensi lauantaina kannattaa olla kuulolla. Siellä niin on mahdollista saada sitten katsomopaikkaa siihen lauantai 12.9. Boltilla Helsingissä pelattavaan loppuotteluun, joka alkoi kello 18. Niin siihen sitten vielä lisää. Palaamme tähän asiaan vielä ensi lauantaina. Nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että kello kun on vähän yli 11, niin silloin tietää sen, että 12 vaihtuu vuoro. Sara Honkavaara tulee silloin, mutta nyt kun mulla on tässä vielä puheet, niin agentti esittelee yhden TV-sarjan ja kysyy myös sinun mielipiteesi. Mitä sarjaa kannattaa katsoa? Vinkkaa lempparisi nyt. Nämä on tärkeitä, koska sarjoja on niin paljon ja neitä jää helposti katsomatta, kun ei tuu puheeksi eikä tuu mieleen. Niin laita viestiä 0806000 numeroa ja kerro, mitä sarjaa kannattaisi alkaa seuraamaan. Hei, päästetään, kuulkaa, tosta Adam Lambert ääne, If I Had You.
2: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Adam Lambert, If I Had You. Tähän kohtaan kuuluu aina kertoa, jos joku hyvä elokuva on tulossa TV:n puolelta. Se kuuluu myös samaan sarjaan, että ne niin helposti livahtaa ohi, kun niin paljon kaikki on joka puolella. Tälle viikonlopulle poimin pari leffaa lauantaille. Tämä on kyllä kestotuote, mutta Pelastakaa sotamies Ryan, Steven Spielbergin ohjelma elokuva vuodelta 1998. Se kertoo Normandian maihin nousu yhteydessä ja sen jälkeen siitä tapahtumia, kun yksikkö lähetetään etsimään yksi sotilas. Veljessarjasta kaikki muut ovat menehtyneet ja sitten ajatellaan, että tämä yksi pitää siitä perustaa. 5 Oscaria aikanaan voitti tämä elokuva ja se tulee Subilta kello 23.00 tänään. Tänään lauantaina 5.9. Se on sellainen elokuva, joka on oikeasti hyvä. Ja varsinkin, jos sota-elokuvista pitää, niin sitten kannattaa katsoa. Toinen samaa iltaa, melkein samaa kelloaikaa, TV5:lta 23.05. Collateral, eli Väärä aika, väärä paikka. Michael Mannin ohjaama elokuva, jos Tom Cruise esittää mielenkiintoista palkkamurhaajaa, palkkatappajaa, joka hyppää Jamie Foxxin näyttelemän taksikuskin kyytiin. Tämä on makea leffa ja Cruisen yksi parhaimmista rooleista. Tulee siis TV5:lta 23.05. Sunnuntain nosto. Kotimainen elokuva vuodelta 50 Ville Salmisen ohjaama Kaunis Veera eli Balladi Saimaalta 13.36. Siellä on Kipparikvartettia ja Olavi Virta esiintyy siellä heidän kanssaan. Tämä on Tatu Pekkarisen Balladiin perustuva elokuva kesäisestä seikkailusta sisävesilaivalla. Suomalaisia elokuvia, niitä vanhoja, niitä kannattaa kyllä kans tarkkailla silmä silmällä. Osa niistä on äärimmäisen hyvin tehtyä.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.
0: Tässä on Pinkiltä Who Knew?

Think Who Knew. Coldplaytä kuullaan kohta ja hei, sarja-agentti on täällä ihan kanssa uuden sarjaesittelyn kanssa. Iloksemme kertoo ja esittelee yhden TV-sarjan. Sarja-agentille sinä voit laittaa viestiä 0806000 numeroa ja kerro, mitä TV-sarjaa katsot, mikä olisi nyt se puffaamisen arvoinen uusi juttu, tai miksi se voi olla klassikkokin, niitäkin häviää sinne historianlehtien taakse. Niin kaikkea saa kehua. Hyviä sarjoja, niistä tarvitaan vinkkejä. Laita tulemaan.

0: kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa.
11: Juhla.
10: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
15: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
16: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
17: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
18: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
1: Liikku.fi.
6: Hei, psst.
10: Hä?
6: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei.
2: Moi.
8: Moi.
2: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Paras sekoitus.

Play Viva La Vida, kohta puoli, 12 kello. Sarja-agentin esittelyt on ihan kohta täällä. Yksi TV-sarja tulossa ja sulta vinkit numeroon 0806000. Jos joku TV-sarja kuumottaa, niin siitä kannattaa kertoa myös muille. Ja hei, sitten tässä kohtaa haluan laittaa terveisiä. Siellä on auto ajamassa vihdissuuntaan kanadalaisia vieraita on kyydissä. Carol and Chris, I hope you enjoy your stay here in Finland. Lauri ja Anne ajakaa varovasti. Isn't it ironic? We can listen to a song called Ironic by Alanis Morissette. Hi.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sarja-agenttina on mahdollisuus katsoa kyllä paljon kaiken näköistä ja on tullut katsottua ja mä yritän poimia sarjoja, jotka ei välttämättä ole siinä omalla mukavuusalueella, että ne on myös jotain muuta. Ja yksi näistä on semmoinen, koska mä en koe olevani mitenkään nyt niin skifi rakennettu, että mua välttämättä kaikki sellainen tieteissarja kiinnostaisi. Esimerkiksi tämä Vihreä lyhty -elokuva, jonka Ryan Reynolds aikanaan teki, niin ei kiinnostanut mua oikeastaan millään tavalla. Ja se ei johdu Ryan Reynoldsista. Mun mielestä hän on oikeasti ihan mainio näyttelijä. Mutta nyt on HBO Max tarttunut tähän. Ryan Reynoldsin leffa 2011 tai 2012, milloin se tehtiin, niin se ei menestynyt mitenkään hyvin. Ja jos meillä on niin kuin supermies, meillä on Batman ja meillä on vaikka nyt vielä sitten tämän Marvelin kautta, kun on tullut sitten näitä muita sankareita lisää, niin tämä Vihreä lyhty on jäänyt vähän vähälle. Ja nyt HBO Maxilta on tullut uusi sarja, se on ihan tuore, siltä on 3 jaksoa vasta julkaistu. Ensimmäinen kausi on tilattu ja jos muistan oikein, niin siinä on kaiken kaikkiaan tulossa 8 jaksoa. Eli ilmestyy sitä mukaan kerran viikossa. Niin tämä oli nyt aika kiva, tuore juttu. Mä pidin siitä sen takia, koska se oli niinku rouhea. Se ei tee siitä supersankarioidesta sellaista kummallista pönötystä, vaan ne voimat ja sankarikeinot olla, niin ne on olemassa. Mutta sitten tässä päähenkilössä on selkeästi niinku virhe. Tämä vanha vihreä lyhty, jota Kyle Chandler näyttelee tässä sarjassa, niin on jo vähän sellainen vähän väsynyt, juopahtava. Hän on vähän kyllästynyt siinä sankarina olemiseen ja on ottanut sitten semmoisen oppipojan, jolle pitäisi siirtää niitä omia taitojaan, mutta ei oikein jaksa sitäkään tehdä. Ja kun päähenkilössä on tämmöinen virhe, niin siitä heti tulee sellainen olo, että tätä voi olla niin kuin mielenkiintoista katsoa. Että se ei ole vaan sellainen kirkasotsainen, puhdas sankarihahmo, taistelu hyvän ja pahan välillä, vaan sieltä löytyy niin kuin muutakin. Nyt nähtyäni vasta ensimmäisen jakson en osaa sanoa, että millaiseksi tämä sarja muuttuu, mutta tämä ainakin mun tutkassa herätti sellaista värähdystä, että mä haluan katsoa, että miten tämä menee eteenpäin. HBO Maxilta siis löytyy The Lanterns ja se on siis toi vihreä lyhty, joka siinä on, mutta Lanterns, supersankarisarja niille, jotka ovat allergisia supersankarisarjoille. Näin sanottiin yhdessä arvostelussa ja se on mun mielestä aika hyvin sanottu. Kannattaa tsekata.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Danger. Me ollaan just katsottu puolison kanssa, aloitettiin siis äskettäin. Se on Harlan Cobenin kirjoittama, tai perustuu vissiin hänen kirjansa, mutta siis aivan törkeä, hyvä, jännittävä sarja. Löytyy Netflixistä ainakin. Ja se on semmoinen, ollaankohan me katsottu nyt 3 jaksoa, niin jokaisen jakson lopussa on vähän silleen, että anteeksi, mitä? Että käänteitä riittää, eikä ole semmoista fiilistä, että tietää heti, kuka on syyllinen heti ekalla minuutilla. Että melko koukuttava, suosittelen tosi voimakkaasti The Stranger. Moikka!
1: Moikka ja kiitos viestistä, Katie. 8 osaa löytyy siis Stranger-sarjaa Netflixistä. Netflixistä löytyy myös Veriuhri, jota Maru tässä viestissään kehuu ja suosittelee. Tästä oli itse asiassa maininta jo viime viikolla, kun joku kuulija tätä kehu mulle ja tämä on mulla edelleen nyt sitten tarkastamatta. Se tarkoittaa vaan sitä, että pitää ottaa ehdottomasti katseluun. Kiitoksia siitä. Anne laittaa viestiä ja sanoo, että mä oon katsonut Netflixistä Everwood-sarjan kaikki kaudet. Ja nyt sitten hierojani suosituksesta afrikkalaisen The Polygamist-sarjan. Sepä olikin varsin koukuttava sarja ja erilainen. Anne, kiitos viestistä. Polygamist ei ole mulle tuttu. Nyt ehdin tuossa nopeasti katsomaan, että tosiaan tämmöinen afrikkalainen sarja on Netflixissä katsottavissa. Ja se on siis siellä kaiken kaikkiaan, oli muistaakseni 7 jaksoa. Ei kun 10 jaksoa on tästä tarjolla. Tämä pitää myös ottaa selventää. Everwood aikanaan tuli. TV:stä mun mielestä Maikkari lähetti sen kaiken. Se kertoo semmoista lääkäristä, joka oman henkilökohtaisen tragediansa jälkeen muuttaa sitten lapsuutensa maisemiin sinne metsäiselle jonnekin, jos nyt pitäisi arvata, niin Colorado voi olla, että mä oon ihan väärällä, mutta semmoiselle niin kuin vuoriseudulle pieneen kylään kaupunkiin ja sitten omat ongelmat, kun ensin tuntuu häviävän, niin ne nousee sitten pikkuhiljaa pintaan ja lapset siinä perheessä kipuilee, niin siinä on omat haasteensa. Hieno, lämminhenkinen draamasarja sekin ehdottomasti katsomisen arvoinen. Sitten Jari laittoi viestiä tuosta nyt, varsinkin kun puhuttiin tuosta Jenkkifutiksesta ja Vahteraliigan finaalista amerikkalaisen jalkapallon osalta, niin Friday Night Lights kehu sarjaa, joka on Sky Showtimeista katsottavista. Tämä on sarja, jonka edeltäjä on niin kuin elokuva, jos Billy Bob Thornton lähti näillä tämmöistä lukion valmentajaa joukkue, jossa pelaajat antaa kaikkeensa ja on melkein siinä menestyksen kynnyksellä, mutta ehkä tärkeämpää on kuitenkin se, että minkälaisia heistä kasvaa ihmisinä. Niin siitä elokuvasta sen innoittamana tehtiin sitten Peter Bergin ohjaamana sarja Friday Night Lights, joka on myös äärimmäisen hieno. Hienosti tehty sarja ja on siinä Jenkkifutiksessa kiinni aika vahvasti. Hienoja vinkkejä, kiitos näistä. Me palaamme asiaan taas ensi lauantaina, kun TV-sarjoista puhutaan. Niitä kannattaa katsoa.
2: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Karol G, Bruno Mars, Still oli toi kappale, joka tuossa äsken soi. Sä kuuntelet Radionovan lauantai-aamun aamupäivän lähetystä Virtasen Janne sun seurassa ja vielä hetkeä aikaa täällä. Kohta kuullaan Jenni Vartiaista.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
8: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä.
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
15: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
19: herkku ja ruokapöytä.
20: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Jenni Vartiainen ja turisti Leima. Kello on kohta 12. Sara Honkavaara jatkaa tässä lähetystä mun jälkeen eteenpäin. Kiitos tästä lauantai-aamusta aamupäivästä. Palataan asiaan ensi lauantaina ja vietetään oikein mukava viikonloppu. Tehkää mukavia asioita, olkaa kilttejä. Moi. Tässä vielä muuten Faith Hilliltä The Kiss ennen uutisia.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja... eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotietä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Etelä-Amerikassa Boliviassa ainakin 2 ihmistä on kuollut räjähdyksessä asevoimien kasarmilla Viachan kaupungissa. Paikallisviranomaisten mukaan lisäksi ainakin 59 ihmistä on loukkaantunut. Maan puolustusministerin mukaan suurin osa räjähdyksessä loukkaantuneista on siviilejä ja murto-osa asevoimien henkilöstöä. Räjähdys tapahtui perjantaina iltapäivällä lähellä aluetta, jossa säilytettiin ilotulitteita. Räjähdyksen syytä selvitetään. Pääkaupunki La Pazin lähellä läntisessä Boliviassa sijaitsevassa Viachassa on noin 100 000 asukasta. Kasarmi on kaupungin keskustassa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Kurkataan sitten huomisen sunnuntain säätä. Suomen itäpuolella on matalapaine ja maan itä- sekä pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Etenkin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla tulee vesisateita. No maan etelä- ja länsiosassa säästö vähän vaihtelee ja vähitellen selkenee. Luonteenpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Tämä on ihan hyvä ottaa huomioon. Päivälämpötilat on lounaassa 15-17, laajemmin sitten etelässä ja lännessä vain 10-15 astetta. Ja hei, idässä ja pohjoisessa painutaan tonne 5-10 asteen väliin.
12: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Oikein mukavaa viikonlopun alkua. 12.04 näyttää kello. Lauantain puolipäivä on ylitetty. 5. päivä syyskuuta. Syyskuukin ihan mukavassa vauhdissa. Näin se näyttäisi olevan, niin kuin tuossa säätiedotuksessa sanotaan, että tänään on vielä aikaisen lämmin päivä. Ja tuossa kun ajelin tänään aamulla tänne kaapelitehtaalle, niin ihana, tiedätkö, meri oli semmoinen ihan pläkä ja rasvatyyni. Mä oon muuten aina miettinyt, että mistä se tulee se sanonta rasvatyyni. Semmoinen, tiedätkö, kun jotenkin ihan pieni ehkä ilman väre voi heilutella sitä, mutta muuten jos vene siinä liukkuu, niin se on ihan semmoinen niin kuin peilin kirkas. Ja puhutaan kuitenkin merestä, että todella tyyni päivä, kaunis, aurinkoinen, jopa kesäisen lämmin vielä tänään, mutta huomisesta sitten lähtee ehkä vähän lämpötilat laskusuuntaan. Shakiran La Tortura, Pascal Le Tepluen Friendship, noilla biiseillä startataan tämä lauantain nelituntinen. Aivan ihanaa, että oot siellä. Mä oon täällä sun seurana, siis tonne kello 16 saakka. Mitä sun viikonloppuun kuuluu? Mitä on niitä viikonlopun kohokohtia? Niitä voisit laittaa mulle jo tulemaan 0108 06000.

0: ja Friendship. Ihan kohta Louis Capaldin Someone You Loved. Oikein kivaa lauantaita. 12.11 näyttää kello. Radionovan viikonloppu käynnissä. Sara täällä sun seurana aina tonne kello 4 saakka. Mä kyselin sulta tämän viikonlopun kohokohtia ja ihania sellaisia tuli numeroon 0806000. Marttilan Poppo laittaa kuvien kerran viestiä. Moikka Sara ja terkut koko Marttilan Poppolta. Täällä tehdään omenahilloa Ragnarin avustuksella ja sinua kuunnelin. Aurinkoista lauantaita meiltä. Ja Ragnarhan on aivan ihana kisuliini, josta on täällä kuva myös. Hän tosiaan valvoo tuossa omenahillon tekemistä. Kyllä on herkullisen näköisiä omppuja. Tää tosi moni näistä viesteistä liittyy tänä viikonloppuna tällaiseen niin kuin syyskorjuuseen, sadon korjuuseen. Ja mikäpä siinä? Sitten olisi tekemisvinkkiä huomiselle pop-up-kirppi sunnuntaina 6.9. Jääkärin tie 20 Kotion rannassa. Tapahtuma huomisen sunnuntain menovinkkinä Pohjois-Karjalassa. Ei muuta kuin pop-up-kirppikselle Tiina laittoi viestiä. Viikonlopun kohokohta koirakaveri hoidossa ja matkalla Yyteriin pitkälle lenkille. Tänään nautitaan luonnosta ja maisemista. Voi vitsi, siellä on kivat karvaturrit Tarjan takapenkillä. Sitten jälleen kerran näitä sadonkorjuu uutisia kuvan kerran tässäkin. Terveiset mökiltä Pälkäneeltä Salmen takaa. Viikonlopun teemana sadonkorjuu, nyt tyrnien poiminta. Kiva lauantaita, toivoo Suski. Vitsi, toi tyrni on upea värinen ja tää tyrni onkin sit semmonen, että sit kun noit marjoja tulee, niin niitä tulee aivan järjettömän paljon. Tohon on pensas, joo, tyrnimarja pensas, joo. Niin siis tossahan on nipussa ihan valtavasti niitä, mutta on kuulemma tosi kettumaisia kerätä, napakoita ja vähän semmoisia, niinku, että siinä niinku on sormet kovilla. Mutta tyrni, jos joku on ihan huikea vitamiinipommi. Ai vitsi, nyt on parhaimmillaan kuulemma omena-aika, sienet tietysti, kaikki marjat, mitä vielä metsästä löytyy, puolukat vissiin parhaimmillaan ja sitten näitä tyrnejä. Ihanaa viikonlopun viettoa ja sääkin suosii kaunista ja aurinkoista.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Laittakaa ehdottomasti vielä tulee viikonlopun kohokohtia. Käydään niitä läpi tässä koko nelituntisen ajan. 0108 06000. Louis Capaldia tähän väliin.

0: tuhat ja yksi tapaa. Ei, että voi naurattaa. Mä oon siis mennyt äsken sanomaan maanantai edellisessä spiikissä. Ei, kyllä se on vahvasti lauantai, 5. päivä syyskuuta tänään. Ihana kun te huomioitte ja korjaatte sieltä. Mä oon näköjään hypännyt jo tämän viikonlopun yli. No, no, stop, stop, stop. Nyt nautitaan, tämä viikonloppu on vasta alkanut. 12.19 siis näyttää kello lauantai. Ihan kohta himiltä Wings of a Butterfly ja Ed Sheeranin huikee Bad Habits. Kurkkasin tuossa Fintrafikin liikennepalvelunkin puolelle ja rauhalliselta näyttää. Sehän on aina hyvä asia. Turvallista ajoa, mikäli tien päällä jonnekin matkaa teet. Mutta hei, jos sieltä on jotain huomioitavaa, niin 0108-06000.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
2: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis!
1: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit. Ja Radio Nova.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peli?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
12: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: habits lead to... Him in Wings of a Butterfly soi tossa aiemmin, ja tää on ihana Ed Sheeranin Bad Habits. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Nickelbackia, When We Stand Together. Huikeet musiikkia, hei, huikeeseen päivään. Ja niin on muuten huikea tää uutinenkin, joka osui mun silmään tänään aamulla. Helsingin Oodista, eli keskuskirjastosta Helsingistä, voi nyt lainata design-vaatteita. Keskuskirjasto Oodin vaatekirjastosta voi lainata siis 5 suunnittelijan ja taiteilijan suunnittelemia vaatteita, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Siis tää on ihan käsittämättömän hieno juttu. Vaatteet on lainattavissa kirjastokortilla. Laina-aika on 1 viikko ja asiakas itse huoltaa vaatteet sitten ennen sitä palautusta. Ihmisiltä on tullut tosi hyvää palautetta. Tämä on nyt alkanut siis viime viikolla tämä juttu, ja suurin osa vaatteista lainattiin jo ensimmäisen vuorokauden aikana. No miksikäs ei? Tässä sanotaan tosiaan, että ihmisiltä on tullut tosi hyvää palautetta. Todella paljon on lähtenyt vaatteita lainaan, näin kertoo Oodin työntekijä Helmi Kervinen. Tämä vaatekirjasto on pilottihanke, joka kestää nyt 1,5 vuotta täällä Helsingin keskuskirjasto Oodissa. Ihan by the way, kannattaa muuten tulla käymään. Itse toi siis Oodin rakennus on ihan käymisen arvoinen, ja kaikki mahtava, mitä siellä on sisällä, niin pelkkää plussaa. Mutta nyt siis kirjastosta voi lainata myös vaatteita. Kirjastosta voi tietysti lainata kirjoja, mitä siellä on aikanaan ollut, DVD-levyjä, lehtiä. Mitä, siis mä oon kuullut nyt, että kirjastosta voi siis lainata nykypäivänä jopa urheiluvälineitä. Mä itse siis olen lainannut kirjastosta vain ja ainoastaan kirjoja. En ole lainkaan tajunnut, että se on tämmöinen monitoimilainapaikka. Mikä on semmoinen asia, mitä sä oot kenties lainannut kirjastosta, tai mitä sinne sun mielestä vielä pitäisi lisätä? Kerto ja sivistä muakin 0108 06000.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Sitten sitä Nickelbackia soimaan When We Stand Together. Siis ajattele, upeita design-vaatteita voit myös nykyään lainata kirjastosta. Nyt tosin vain tuolta Helsingin keskuskirjastosta, mutta mistä sitä tietää, mihin kaikkialle se leviää?

Se on Nickelback tässä ja When We Stand Together. Oikein kivaa lauantaita. Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Mä kerroin sulle äsken tuossa uutisesta, jossa siis on käynnistetty tämmönen pilottihanke Helsingin keskuskirjasto Oodissa. Että sieltä voi lainata siis design-vaatteita viikoksi. Toi on ihan käsittämättömän upeeta. Kyselin tässä nyt sitten, että mitä kaikkea nykyään kirjastosta voikaan lainata, koska kyllä se mulle ihan ensisijaisesti on kirjojen lainauspaikka. Niin mitä vielä? Täällä on paikka ja mitä? Sari laittaa Kangasniemeltä, että moi Sara, retkeilyyn tavaroita voi myös lainata kirjastosta. Siis retkeilyyn. Ajattele, jos sä haluat lähteä jonnekin, niin nehän maksaa ihan valtavasti kaikki tommoset retkeilyvempaimet. Niin ei muuta kuule. Nyt käveletkin seuraavaksi vaan kirjastoon. Sitten Anne kertoo, että Kiteen pallon kausikortin, pesäpalloa siis. Siis ihan oikeasti urheiluseurojen kausikortteja voit lainata kirjastosta. Siis kirjastokortillako? Savonlinnasta lainasin roskankeruupiihtejä, Anne vielä jatkaa täällä siivoustempaukseen partiolaisen kanssa.

0: mä Tuusulan väylän liittymä. Eli ton jos voit jotenkin kiertää, niin tee se. Radio Nova.
1: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Aivan ihania viikonlopun kohokohtia. Hei, putkahtelee koko ajan tänne radion oman studionumeroon 0108 06000, samalla kun tässä Bebe Rexha ja David Guettan Sad Girls lopettelee. Onhan tää pakko lukea, kun kerta 100-vuotiasta juhlitaan. Moikka Sara, tänään juhlitaan naapurin rakasta 100-vuotiasta. Siis mitä? Mutta tämä jatkuukin. Eli naapurin 14,5-vuotiasta kääpiövillakoiraa. Jo näinhän se menee, että sehän kerrotaan sitten koirien iässä, niin silloin ollaan tuolla ihmisten niin sanotussa sadan iän arvostetussa iässä. Sannalta tulee siis tämä viesti. Juhlissa mukana lähimmät sekä koira että ihmiskaverit. Hyvää ruokaa ja juomaa, ihan parasta. Tämä ei ole ainoa koirien synttäriviesti tälle päivälle, että oikein hyvää sellaista nyt kaikille karvakavereille. Mutta mun mielestä juhlimisen aihetta on myös tässä seuraavassa uutisessa. Oulussa on puhtain ilma Euroopan kaupungeista. Hyvä Suomi, hyvä meidän Oulu. Tämä kunniamaininta tulee jo toista vuotta peräkkäin Oululle. Euroopan ympäristökeskuksen eli EEAn tänä vuonna päivittämässä vertailussa oli mukana 761 kaupunkia. 10 parhaan joukkoon Suomesta ylsi tänä vuonna myös Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Espoo ja Lahti. Aatelkaa. No, Oulun kaupungin mukaan sen alueella on tehty asioita, jotka vähentää liikenteestä ja lämmityksestä aiheutuvia päästöjä. Oulu on oikeasti tehnyt tämän eteen töitä. Kaupungissa on laaja kaukolämpöverkko sekä hyvät joukkoliikenneyhteydet. Lisäksi sen pyöräteihin on panostettu. Sanoppa muuten pyörätie monta kertaa putkeen. Maailmanlaajuisesti joka 8. kuolema on ilmansaasteista johtuva. Suomessa ilmansaasteiden aiheuttama kuolleisuusriski ei ole ollenkaan suuri täällä, tuskin sellaiseen kukaan kuolla kupsahtaa. Et siitä me saadaan kyllä olla ihan valtavan ylpeitä, miten puhdas ilma ja luonto meillä on. Nautitaan siitä tänäänkin. Westlife, tämä muuten sopii hienosti tähän. You raise me up.

0: Oi vitsit, yksi kauneimmista rakkauslauloista Westlife ja You Raise Me Up. 12.55 näyttää kello lauantaina ja se tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kohti kello 13 uutisia. Tänään vietetään yrittäjän päivää, kansallista sellaista. Suomalaiset on yrittäjämyönteisiä, mutta eivät halua itse yrittäjiksi. No, tästä lisää uutisissa. Ja sitten maailmanlaajuista uutista. YK on hyväksynyt uuden maailmankartan. Mitä se tarkoittaa? Siellä on yksi valtio suurempi, yksi pienempi ja niin edespäin. Kannattaa kuunnella tarkalla korvalla. Uutista ja säätiedotusten jälkeen mennään vanhoihin sananlaskuihin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
3: No meidän otetaan äidillä toi. Oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli
4: Pasi.
3: Toi olisi ollut persoonallista.
4: Mikä se oli se iso?
3: Kisokisu.
4: Kisokisu.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun
7: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
15: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
16: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Ei todellakaan vielä.
19: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb. Israelin myöhään perjantai-iltana Libanoniin tekemät iskut ovat surmanneet ainakin 3 ihmistä. Libanonin terveysministeriön mukaan lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut. Ministeriön mukaan Israel iski yhteensä 5 kohteeseen Libanonin etelä- ja itäosissa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopimus väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Hizbollahin riisuminen aseista ja Israelin joukkojen asteittainen vetäytyminen Etelä-Libanonista sitä mukaan, kuin Libanonin omat joukot siirtyvät alueelle.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sitten tiedetään huomisen sunnuntain säästä enemmän. Huomenna Suomen itäpuolella on matala paine. Ja maan itä- sekä pohjoisosassa pilvisyys on sitten runsasta. Etenkin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla tulee vesisateita. No maan etelä- ja länsiosassa sää vähitellen kuitenkin selkenee. Luoteen puoleinen tuuli, se on puuskissa huomenna navakkaa tai kovaa. Se on ihan hyvä ottaa huomioon. No päivän lämpötilat kuitenkin ja OK:t vielä lounaassa 15–17, jos lämpöisestä siis tykkää. Laajemmin etelässä ja lännessä 10–15, mutta idässä ja pohjoisessa painotaan jo tuonne 5–10 asteen tienoille.
7: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
3: Täällä ollaan sun lauantai-seurana, oikein kivaa sellaista. Kello on 13.04. 5. päivä syyskuuta. Eli syyskuukin on saatu ihan hyvään vauhtiin jo. Niin mä mainitsin tuossa ennen uutisia, että puhutaan tietyllä tapaa vanhan kansan sanonnoista. Mutta nyt mulla olisi niinku yksi tietty mun mielessä. Nimittäin me oltiin tuossa muutama viikko takaperin äitini kanssa mökillä ja katsottiin, meillä on mökin pihassa aika paljon pihlajan marjoja. Ja jo silloin ihan valtavasti tuntui olevan niissä pihlajan puissa, siis niitä pihlajan marjoja. Oikein semmoisia niinku ryppäjä kyynärpäitä. Ja eilen mä kiinnitin Iltalenkillä ihan samaan huomiota. Ne on tosi punaisia, niitä on ihan valtavasti. Jostain syystä nuo pihlajat aina osuu mun silmiin. Niitä on myös meidän kotipihalla, siis taloyhtiön pihalla tosi paljon. Ja niitä tulee sitten tässä syksyllä tarkkailtua, seurattua. Tietysti ruskankin myötä, mutta sen takia, että mä muistan, että pihlajan marjoista on tämmöinen sanonta. Voiko siitä päätellä siis jotain? Eli pihlajan marjoista mun mielestä sanotaan kahta eri asiaa. Sanotaan, että jos pihlajan marjoja on paljon, niin se tietää, että tulee hyvä talvi, koska linnuille on sitten paljon syötävää. Mutta sitten myös sanotaan sitä, että jos pihlajan marjoja on paljon, niin tulee huono talvi, koska pihlaja ei kuulemma jaksa kantaa kahta taakkaa. Noni. Nyt meillä on siis dilemma, koska mehän tietysti halutaan tässä kohtaa jo 5. päivä syyskuuta ennustaa tulevaa talvea. No ei vaiskaan, mutta mua kiinnostelee. Muistatko näitä sanontoja ja kumman puolelle sä kääntyisit? Otetaan myös asiantuntijan vinkit tähän. Löytyy hyvä juttu ton taustalle. Ricky Martinin Livin La Vida Loca soi ja Halo Helsingiltä. Tuli kärpäset perään. Kivaa lauantaita!

0: ohjelmasta toiseen. Ricky Martinin Livin La Vida Loca pisti lanteet heiluun. Ja miksipä ei tämäkin biisi Halo Helsingin upea tuli kärpäset. No kohta Radionovan lauantaissa Brian McFadenin Real to Me. Mut nyt käsitellään tää juurta jaksain tää vanhan kansan sanonta. Ja päätetään jo tässä kohtaa 5. päivä syyskuuta, minkälainen talvi meillä tulee. Ennustaen tietysti pihlajan marjoista. Koska hyvin moni viesteistä päätellen 0108-06000 numeroon muistaa tämän sanonnan, että jos on paljon pihlajan marjoja, niin sanotaan, että pihlaja ei kanna kahta taakkaa ja viittaa siis siihen uskomukseen, että jos syksyllä on paljon pihlajan marjoja, talvesta tulee vähäluminen. Mutta sitten on myös se sanonta, että jos on paljon pihlajan marjoja, niin tulee isoluminen, kylmä talvi, koska silloin se tarkoittaa sitä, että niitä pihlajanmarjoja on sen takia, että linnut saa niin kuin varastoon syötäväksi. No otan nyt tästä selvää. Mikä on oikein, mikä on väärin? Mä kysyin sulta. Tänne on tullut hirveästi viestiä. Juhani laittaa, että ainakin täällä Kokkolassa oli edelliskesänä huono sato pihlajanmarjoissa ja varsin vähäluminen oli mennyt talvi. Okei, sitten juuri mietittiin hetki sitten. Tätä on pohtinut muutkin, koska nyt on valtavan paljon tänä syksynä näitä pihlajanmarjoja. Riitta laittaa, että mitä jos se onkin viime talven vähäisempi lumimäärä, tarkoittaakin pihlajalle parempaa kannatuskykyä. Tässä menee jo ihan sekaisin. Sofia sanoi, että isoäiti opetti minulle jo lapsena, että jos on paljon pihlajanmarjoja, niin tulee myös paljon lunta. Näinpä. Tämä on nyt. Tämä on 50-50. Sitten seuraava. Aurinkoista iltapäivää, Sara. Muistan kyllä kuulleeni, ettei pihlaja jaksa kantaa kahta taakkaa, eli paljon pihlajanmarjoja, tulee vähän luminen talvi. Kyllähän tänä vuonna tuntuu tulevan paljon marjoja, joten saa nähdä, miten tapahtuu ensi talvena. No sitten, otetaan viimeinen viesti tähän kohtaan. Pihlajanmarjoihin liittyen olen myös kuullut, että niitä kun on paljon, niin omenapuut säästyvät joltain tuholaiselta ja tulee parempi omenasato. Saattaa olla siis enemmänkin tieto kuin uskomus, että tämä näköjään nämä pihlajanmarjat, niistä voi ennustaa siis sekä tulevan talven että näköjään myös omenasadon. No, minäpä lähdin sitten tutkimaan tätä asiaa ja otin tänne ihan asiantuntijan kommentin. Kuuntelepas. Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Mikko Piirainen kertoo. Pihlaja ei kanna kahta taakkaa viittaa tavallisesti uskomukseen, että jos syksyllä on paljon marjoja, talvesta tulee vähäluminen. Pihlaja ei kuitenkaan osaa ennustaa, eikä kukaan myöskään kehota sitä marjomaan tulevan lumisen talven varalle. Pihlajan marjasato vaihtelee vuosittain, mutta Piiraisen mukaan on aika tavallista, että sato on joka toinen vuosi hyvä ja joka toinen vuosi huono. Tämä johtuu taas siitä, että runsas kukinta ja marjominen rasittaa puuta, eikä se yleensä jaksa tehdä poikkeuksellisen runsasta marjasatoa peräkkäisinä vuosina. Näin. No, sitten tässä oli nyt asiantuntijan kommentti, mutta sitten kokemusasiantuntija Päivilläpä on paljon sanottavaa.
1: Mä oon Porvossa nyt 30 vuotta pitänyt sääkirjanpitoa. Ihan siis Exceliin pistän. Ja täällä etelässä se on kyllä niin, että pihlaja ei kahta taakkaa kanna. Mulla on kuvia siitä, että kun on paljon ollut pihlajassa marjo, ei ole luntakaan. Mutta taas Jyväskylässä, siellä se menee just niin päin. Että jos pihlajassa on paljon marjoja, niin sitten tulee paljon luntakin, koska linnulla on ruoka. Että nämä on molemmat. Mutta ainakin täällä etelässä se menee niin päin, että jos on paljon marjoja, ei tule kyllä luntakaan.
2: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Ai että mä rakastan. Tehdäänkö niin, että annetaan pihlajojen kukkia, tehdä paljon marjoja ja sitten vakattellaan, mitä ensi talvena tulee. Nautitaan siitä, mitä tulee. Brian McFadden ja Real to Me.

0: Katy Perry ja Watch It Burn soi just Radionovan lauantaissa. Ihan kohta poikabändien parhaimmista NSYNC ja Bye Bye Bye. 13.24 näyttää kello. Kattelin tuossa Fintrafikin liikennepalvelun puolelle. Siellä näyttäisi ihan mukavaiselta. Kehä ykkösellä oli onnettomuus tuossa aiemmin, mutta nyt ei ole tietoa siitäkään, että toivottavasti on saatu liikenne taas rullaamaan.
1: Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Mähän on siis fiksailu. Korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. ADA. Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi.
21: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
22: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
23: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisikö meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
24: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
25: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
26: Ei hätää!
27: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa

0: fantastinen on tää biisi, U2:n uutuutta. Tässä on Martin Garrix, huikea tuottaja velho mukana, mutta kyllä tää on niinku klassista U2:sta, Fireflies on kappale. Klassikko bändeistä puheen ollen tänään 5. päivä syyskuuta olisi syntymäpäiviä viettänyt Freddie Mercury, joka oli siis huikean legendaarisen The Queen -yhtyeen solisti. No, Freddie Mercury kuoli valitettavasti siis jo vuonna 1991, mutta niin syntymäpäivä siis oli tänään, ja niin on myös Sakella. Onnea Sakke. Sakke laittoi mulle tänne aiemmin, että hyvää syntymäpäivää Sakke ja Freddie Mercury. 5. päivä syyskuuta siis. Ikä on pelkkä numero. Jos tässä nyt sitten puhutaan näistä syntymäpäivistä, niin mennäänpäs tähän seuraavaan asiaan, joka osui mun silmiin, siis täältä Iltalehden jutusta. Aikaa moista, hei. 107-vuotias keihäskarju teki maailman ennätyksen. Taimaalainen Shavang Jan Bram. Hän on siis 107-vuotias. Nappas 2 MM-kultaa ja teki uuden keihäänheiton maailman ennätyksen veteraanien MM-kisossa Daegussa Etelä-Koreassa. Jan Bram sai huikeista urheilusuorituksistaan erityismaininnan, kun Daegun pormestari tunnusti konkarin maailman vanhimmaksi yleisurheilijaksi. Tämä huikea taimaalaisnestori riuhtasi keihäänsä. Ihanaa, että sieltä löytyy, hei, veteraanien MM-kisoista yli 95-vuotiaiden sarja. Ajattele, siis yli 95-vuotiaiden sarja, että kyllä näitä sarjoja siis ei näköjään ole ylärajaa. Hän riuhtasi siis lukemaan 10.04, sillä irtosi kultamitali ja uusi maailman ennätys. Et hei, 107-vuotias, ikä on vaan numero.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Onnea siis ton myötä kaikille.

0: Nelifurtado ja Man Eater soi Radionovan lauantaissa ihan kohta Mirellalta vähän enemmän. Tässä ollaan koko lauantai-päivän ajan kerätään aina viikonlopun kohokohtiin. Rele soitteli mulle Turusta päin, ja jos tuossa nyt aiemmin ennustettiin Pihlajanmarjoista tulevaa talvea, niin Relellä tuntuu olevan nämä jalkapallopelit hyppysissä.
1: Päivän kohokohti ja peräänkuulutit, niin olen tässä matkalla Turun Turku Inter stadionilta on lähtö Suomen Cupin loppuotteluun Tampereelle HJK:ta vastaan Tammelan stadionilla illalla kello 18.
0: Oi, siitä tulee kova kamppailu. Mites luulet, että käy?
1: No tietysti Interin toivon voittavan. Niukka voitto tulee 1-0.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Italiasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Paras sekoitus.

0: Nova.
1: Britney Spears ja Baby One More Time. Macklemore ja Ryan Lewisin Can't Hold Us vie meidät kello 14 uutisiin. Tänne on tullut ihania viikonlopun kohokohtia. Kimmolta myös tosi hyvä vinkki mustikoiden keräjille. Sara, kesäloman eka viikonloppu. Eilen kerätty mustikkakiintiö täyteen. Putsaus föönillä 10 minuuttia. Toimii. Eli sä laitat ne johonkin pöydälle ja tiedätkö, kun siellä on niitä mustikan varpoja välissä tai lehtiä, niin fööni vaan puhaltelemaan, niin avot sulla on puhtaat mustikat. Ihanaa viikonloppua Kimmo sinne mökille. Uutisia kohden siis mennään, niin kuin sanoin. Ja sitten sen jälkeen tänään vietetään 5. päivä syyskuuta yrittäjien päivä. Yrittäjätarinoihin.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja maailman kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimonkaan silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vai 1795. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa kolmannen vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kurkataan huomisen sunnuntain säähän. Suomen itäpuolella on matalapaine ja maan itä- sekä pohjoisosassa pilvisyys on sitten runsasta. Etenkin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla tulee huomen vesisateita. No maan etelä- ja länsiosassa sää sitten vähitellen selkenee. Se on ihan hyvä ottaa huomioon se, että huomenna luoteen puoleen niin tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Tota kovaa tuulta on tässä nyt tämän alkusyksyn aikana ilmeillä. Ollut nähtävissä. Päivälämpötila on lounaassa 15-17, laajemmin etelässä ja lännessä 10-15 ja idässä ja pohjoisessa jäädään jopa tuonne 5-10 asteeseen.
3: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Joo, mä tiedän sen takia tuon kovan tuulisen sään, kun mä pyöräilen usein tänne töihin kaapelitehtaalle tuolta Espoosta. Ihan tuota rantaa pitkin, niin voi hyvää päivää, mikä päivä se oli viime viikollakin, kun lähdet täältä vastatuulessa. Voin sen sanoa, että se tuntuu sitten reisissä ihan vaikka ei muuten tuntuisi se 12 kilometrin matka. Anna Station Left Outside Alone, Beemin Tivolit. Näitä sä kuulet seuraavaksi Radionovan lauantaissa musiikin puolesta. 14.05 pärähti just kello. Tänään on siis 5. päivä syyskuuta ja tänään muun muassa vietetään kansallista yrittäjien päivää. Mä itsekin olen yrittäjä, joten ajattelin, että hetken aikaa annetaan sille tässä aikaa. Yrittäjän päivää on juhlittu Suomessa vuodesta 1997 ja Suomessa on siis yli 600 000 yritystä. Yritykset luo työpaikkoja ja kasvua tietysti koko yhteiskuntaan sitä myöten. Onko sulla jotain semmoista yrittäjää? Oletko sä kenties itse yrittäjä? Onko sulla yrittäjätarinaa jaettavana? Tai haluaisitko tässä hetkessä antaa kiitoksen vaikka jollekin pienyrittäjälle? Hyvin usein mulla tulee tässä kohtaa mieleen jotkut kivijalkayritykset, että mun mielestä ne on häviävä kansan vara, mikä mä toivoisin, että ne pysyisi. Esimerkiksi viime viikonloppuna oli Design Market-tapahtuma täällä Helsingin kaapelitehtaalla. Kävin siellä sitten työpäivän jälkeen alakerrassa. Ja voi hyvänen aika, miten upeita yrittäjiä oli esillä ja miten mahtavia käden tuotteita. Ja mulle, jos sulla on joku tällainen yrittäjätarina tai joku yrittäjä, jota haluaisit tänään kovasti kiittää tai muistaa. 0108 06000. Anastasia Left Outside Alone, niin kuin lupasin, ja Beemiltä Tivolit vielä perään. Kiva lauantaita!

0: Kaunis, kaunis biisi Beemiltä, Tivolit. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Bosson ja One in a Million. Hei, 5. päivä syyskuuta on siis tänään ja tänään vietetään valtakunnallista yrittäjien päivää täällä Suomessa. Tätä päivää on vietetty virallisesti jo vuodesta 1997. Mä olen itsekin yrittäjä ja ajattelin, että annetaan hetki yrittäjyydelle ja kerroin, että sulla on nyt mahdollisuus kiittää tai kertoa omasta yrittäjän tarinastasi. Kiittää jotain yrittäjää, jos siltä tuntuu. 0108-06000 upeita tarinoita. Mira kertoo, että yrittäjänä 17 vuotta ja oma ekohius Ekokampaamo 12 vuotta. Nyt Ekokampaamo on ollut 5 vuotta tuolla Helsingin kurvissa haastavalla paikalla ja toivoo, että saisi vielä jatkaa. Sijainti on muuten mitä loistavin, mutta siinä on muutamia haasteita. Hän jatkaa sitkeästi yrittäjyys, kun on elämäntapa. Hyvää yrittäjän päivää kaikille sitkeille yrittäjille. Mira ei olisi voinut paremmin sanoa. Sitten tulee Niinalta. Hyvää yrittäjän päivää täältä työn keskeltä. Just näin, Niina. Hyvä. Me yrittäjät ollaan, juhlitaan sitä parhaimmalla tavalla, eli työtä tekemällä. Rakastan työtäni sekä kaikkia suloisia karvaisia asiakkaitani. No tässä kohtaa kannattaa ehkä kertoa myös kuvasta. Nimittäin Niinan kuvassa on täällä ihana koira trimmauspöydällä. Tsemppii sinne, Niina. Mun mielestä tämä Teron viesti paketoi tämän hienosti. Minä haluan kiittää kaikkia yrittäjiä ja nostaa hattua. Eletään aika vaikeita aikoja. Oikein ihanaa lauantai-päivää. Myös sinulle, juontaja. No voi kiitos, Tero. Oikein hyvää yrittäjän päivää ja ihanaa lauantaita meille kaikille.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: No sitten Bossonia soimaan. One in a Million otetaan Leonilta vielä perään. Don't worry.

0: Ihan biisi ensin Bosson kertoi siellä One in a Million, ja tää oli Leonin Don't Worry. Ihan kohta hei, itse kuningatar Madonna laulaa Frozen, mutta mä laulan sulle nyt vähän liikennetietoja Fintrafikin liikennepalvelusta. Tie 111 Raaseporin kohdalla, siellä on ollut onnettomuus, ja tää tarkempi paikka on paikasta Björsby, 1,7 kilometriä pohjoiseen. No, tästä nyt sitten ota koppia, mikäli siellä päin pyörähtelet.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
3: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso. Ja sen nimi oli...
4: Pasi.
3: Toi olisi ollut persoonallista.
4: Mikä se oli se iso?
3: Iso
4: kisu. Iso kisu. Niin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger! Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
11: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
12: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Päästään Japaniin!
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
17: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
21: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
22: Skoda. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
23: Paras sekoitus.

0: Madonna ja Frozen. Radionovan lauantaita kuuntelet 14.29 kello. Sara täällä sun seurana. Siis ihan käsittämätön sääilmiö. Täällä siis ollaan Radionovan studioilla kaapelitehtaalla Ruoholahdessa. Mä oon täällä kuudennessa kerroksessa. Näen siis laajalti tonne merelle päin ja Lauttasaaren siltaa siis ihailen. Ja täällä on ollut kertakaikkisen upea aurinkoinen keli koko tämän lauantain. Niin nyt äsken mä käänsin tosta WhatsApp-koneesta mun katseen tonne ikkunaan. Niin tuossa sataa kaatamalla vettä. Satasi lähinnä niin kova, ettei meinaa nähdä siis edes tuonne Lauttasaareen päin. Että semmottista se on sitten välillä tämä meidän säätila. Se on kuin tuuliviiri parhaimmillaan. Hei, Kaiko ja Danta Minski, Heaven on your mind, se on ihan kohta. Mutta nyt mä ottaisin hetken saunomiselle. Suomen saunaseuran setelillä saunaan kansalaisaloite haluaa saunomisen ja avantouinnin osaksi työnantajien tarjoamia verovapaita liikunta- ja kulttuurietuja. Aloitteella halutaan korjata nykyinen tilanne, jossa tätä liikuntaetua voi käyttää monenlaisiin liikunta- ja kulttuuripalveluihin, mutta ei yleisissä saunoissa saunomiseen tai avantouintiin. Niin, tämä onkin hiukan erikoinen juttu, koska on nyt esimerkiksi avantouinti, niin onhan sekin mun mielestä liikuntaa. Ja jos nyt puhutaan liikuntaedusta ja kulttuuriedusta, niin mikä sen niin kuin enemmän suomalaista kulttuuria on kuin saunominen? Saunominen on erottamaton osa suomalaista elämäntapaa ja kulttuuria. Suomalainen saunakulttuuri merkittiin vuonna 2020 Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön edustava luetteloonkin. Ja saunomisen yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin on myös tutkittu laajasti, että onhan tämä nyt mun mielestä jotenkin itsestäänselvä juttu. Tosiaan Suomen saunaseura on tehnyt tämän aloitteen. Seurataan nyt sitten, kuinka tässä tapahtuu. Mitä sä oot itse mieltä? Pitäisikö saunomisen ja esimerkiksi avantouinnin, siis yleisissä saunoissa saunomisen, joka on maksullista, ja nehän on muuten upeita paikkoja, ne pitäisi saada pidettyä yllä, niin pitäisikö niiden kuulua niin kuin näihin kulttuuriseteleiden etuihin? Ja mikä muu on semmoinen asia, joka niihin ei kuulu, mikä sun mielestä olisi ihanaa, että se sieltä löytyisi?
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Saunominen maailmankartalle. Kaiko ja Danti Minski, Heaven on your mind tässä. Hei, mielipidettä 0108 06 000. Pitäisikö kulttuurisetelillä, liikuntasetelillä päästä myös saunaan ja avantoon?

Lenny Marling ja Sitting Down Here. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Ethan Million Dollar Smile. Hei, muista laittaa mulle viestiä, mikäli liikenteessä jotain mainitsemisen arvosta 0108-06000. Mietin vaan, kun tuossa äsken niin valtava vesi, tuommoinen kuuro, tuli sadekuuro varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla. Että jos tuommoinen tien päällä jyrähtää päälle, niin siinä onkin sitten niin kuin nopeasti nopeudet hiljenee. Nimittäin tällä hetkellä Fintrafikin liikennepalvelu näyttää ihan mukavalta. Ei onnettomuuksia missään, mutta muista pitää...

0: Opeli korjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Päästään Japaniin!
17: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: Tekijä suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskas peite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Paras sekoitus.

Loistava hyvän mielen biisi Amy McDonaldilta. This is the life. Ihan just Radionovan lauantaissa A-Luck ja Dive into me. Hei, jos tuossa aiemmin puhuttiin hetki sitten siitä, että pitäisikö saunomisen ja avantoinnin tulla osaksi työnantajan näitä tarjoamia kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, niin jos nyt sitten mietit, että mihin voisi ostaa siis sarjalippuja ja jäsenyksiä mahdollisimman nuoren, niin kuunteles tätä. Siis tavaratalo Stockmannille Helsinkiin avautuu 19. syyskuuta uudenlainen sisäleikkipaikka Sandis, jonka keskiössä on hiekka. Eli siis nyt puhutaan asioista niiden oikealla nimellä, maksullinen hiekkalaatikko. Täällä on siis kaksi hiekkalaatikkoa. Vanhempien lasten hiekkalaatikossa on erityistä mikrobihiekkaa, joka auttaa immuunijärjestelmän kehittymisessä. Ja arkisin tämän 2 tunnin leikkiaika maksaa 14,90, viikonloppuisin ja pyhinä 18,90. Ja kyllä, tänne leikkipaikalle, eli hiekkalaatikolle, Stokkan hiekkalaatikolle, myydään siis sarjalippuja ja jäsenyyksiä. Siis ihan mahtavaa. Kaikkea pitää keksiä ja yrittää ja tehdä ja ei siinä mitään, mutta on tämä nyt vähän jotenkin sillä tavalla, että siis maksullinen hiekkalaatikko. No, elämme jänniä aikoja. A-Luck ja Khalid tässä Dive into me. Linkin Parkilta Breaking the Habit. Ja hei, juuri näillä näppäimillä Fintrafikin liikennepalvelu laulaa. Sanon sen vielä tähän. Kehä ykkösellä onnettomuus. Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä.

0: Linkin Park ja Breaking the Habit. Sitten mennään kello 15 uutisiin, jossa kerrotaan, että Yhdysvaltojen erityislähettiläät Witkoff ja Kushner saapuivat Moskovaan.
1: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99-listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa Felix.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensas mustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle 1/3 pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat saapuneet Moskovaan, kertovat venäläiset uutistoimistot. Heidän on määrä tavata presidentti Vladimir Putin ja sen jälkeen jatkaa matkaa Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenski sunnuntaina. Presidentti Donald Trumpin mukaan hänen edustajillaan on matkassa mukana suunnitelma sodan lopettamiseksi. Trump ei tiedotustilaisuudessaan kertonut, perustuuko suunnitelma alueluovutuksiin Venäjälle. Vierailun edellä Venäjä jatkoi iskujaan Ukrainaan. Lauantain vastaisena yönä Venäjän iskuissa kuoli ainakin 4 ihmistä. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten sä tiedät huomisen sunnuntain säästä. Suomen itäpuolella on huomenna matala paine ja maan itä- sekä pohjoisosassa pilvisyys on sitten runsasta. No etenkin sitten Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla tulee vesisateita. Mut hei, etelä- ja länsiosassa maata sää vähitellen selkenee. Huomenna lämpötilat on lounaassa 15-17 astetta, laajemmin etelässä ja lännessä 10-15 ja idässä sekä pohjoisessa vain 5-10 astetta. Sitten tarkempia tietoja. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tuosta Kehä Ykkösen onnettomuudesta Helsingissä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään ja liikenne tietysti ruuhkaantuu. Tarkempi paikka tolle onnettomuudelle on välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä.
9: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
2: 15.04 näyttäisi kello. Se on syyskuinen lauantai, 5. päivä tänään. 5. päivä syyskuuta tarkoittaa sitä, että tästä on enää yhden käden laskettavissa päivä Eskon kymppihaasteeseen, joka tapahtuu siis ensi viikon keskiviikkona Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Puhutaan tuosta vähän enemmän ja ennen kaikkea tietysti siitä tärkeimmästä osuudesta, mitä sä voit tehdä Eskon ja lastenklinikan kummien ja pikkupotilaiden hyväksi. Edward Maija soimaan tässä kohtaa ja Elastinen vielä siihen perään epäröimättä hetkeäkään. Kivaa lauantaita.

0: elastinen ja onhan tässä fiittaamassa tietysti upea Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään. 15.10 näyttää kello Radionovan lauantaissa, Sara täällä sun seurana. Ihan kohta Avicii ja The Nights. Tänään on siis lauantai syyskuun 5. päivä. Ja niin kuin mä tuossa aiemmin mainitsin, niin alle, siis yhden käden laskettavissa on ne päivät, kun Esko urakoi taas pienten potilaiden edestä Eskon kymppihaasteessa. Keskiviikkona 9. päivä Turun kauppatorilla kello 12 alkaen käynnistyy siis Eskon kymppihaaste Vol 5. Ja nyt tässä vitosessa Esko siis urakoi koko ton 10-tuntisen ajan kaikki näitä edellisvuosien haastetehtäviä. Siellä on siis kävelyä, siellä on soutua, siellä on pyöräilyä, siellä on tanssia. Kaikki on tervetulleita hei paikan päälle tsemppaamaan Eskoa ja tekee hyvää pienten potilaiden hyväksi. Tuon haastepäivän aikana tapahtumapaikalla voi myös osallistua Eskon kanssa noihin eri lajeihin. Ja siellä on jaossa myös kummituotteita ja Radionovan kahvia. Ja tämä kaikki tapahtuu siis tosiaan keskiviikkona 9. päivä syyskuuta Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Eli siis ensi viikon keskiviikkona jo. Ja tämä kaikki tietysti kulminoituu ja huipentuu illan elämälapselle konserttiin, tukikonserttiin, jossa esiintyi ihan käsittämättömän upea artistikattaus. Esimerkiksi Kuumaa, Komiat ja Elastinen. Ja se mitä sä voit jo nytten tehdä pienten potilaiden eteen on tekstata sana Esko ja lähetä sen numeroon 16499 tai lahjoita MobilePaylla numeroon 86066. Ja tämähän on siis ihan käsittämätön se potti, mitä tänne on kerätty jo näiden menneiden vuosien aikana lastenklinikoiden kummeille. Tämä Eskon kymppihaaste on tuottanut jo lähes yhteensä 200 000 euroa. Ja nyt halutaan todellakin rikkoa edellisvuosien nämä potit. Sä löydät tästä lisätietoa tietysti radionova.fi-sivustolta.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86066.

0: Tämä on mun mielestä yksi parhaimmista hyvän mielen biiseistä. Damien David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Ja minähän puhun. Mä kerron sulle positiivisia uutisia liikenteestä. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että toi Kehä Ykkösen onnettomuus, joka oli Pakilantien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän välillä, niin siellä on tilanne ohi ja liikenne palautumassa normaaliksi. Kings of Leonista päästään nauttimaan ihan just Radionovan lauantaissa.
1: Radio Novan juontaja.

0: kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
1: Veronika Verho!
2: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on. Näin on.
9: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
17: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
16: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
17: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
16: Se on justiinsa niin.
17: No niin, no.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
21: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
22: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
23: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
24: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
25: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
26: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
27: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Paras sekoitus.
4: Okei, Kings of Leonin Sex on Fire, kun tuossa käynnistyy ja mä äsken kerroin, että Kehä Ykkösen onnettomuus olisi ohitse ja siellä ei enää olisi ruuhkaa, niin Mari laittoi saman tien viesti, että ei ole Kehä Ykkösen jono Hämeenlinnan väylälle vielä. Eli sinne nyt sitten vaan malttia Pakilantien liittymän Tuusulan väylän liittymän välille, jossa toi onnettomuus on ollut.

0: Hieno Kings of Leonin Sex on Fire tuossa aiemmin, ja tämä oli Katy Perryn The One That Got Away. Ihan kohta Radionovan lauantaissa kuumaa, tuun vielä himaan. Mutta sitä ennen saadaan pieni herkkupala huomisesta sunnuntai-brunssista. Esko Eerikäisen vieraana siis aina ajankohtaisia henkilöitä sunnuntaisin Radionovassa kello 10-12. Ja huomenna tuohon penkkiin istuu Roni Back. Roni on siis median moniosa ja sopii muuten hyvin tämän päivän yrittäjän päivään. Hän jos joku on yrittänyt nuoresta saakka ja menestynyt. Ronilla siis menestyksekäs ura, siitä tietysti puhutaan huomenna. Puhutaan vanhemmuudesta ja aika erikoisesta päätöksestä, valinnasta, jonka Roni ja vaimonsa tekivät heti kun saivat tietää, että heille on tulossa lapsi. Mutta nyt sä kuulet, mitä Roni on ehkä joutunut uhraamaan tämän menestyksekkään uran takia.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Ehkä suurin uhraus on se, mihin on nyt havahtunut ihan niin kuin viimeisen vuoden aikana ehkä, on just se, että ne day one kaverit. Mm. Että niin monta asiaa mä oon jättänyt väliin, kun ne ihmiset on pyytänyt mut mukaan, kun mä oon arvottanut silleen iltafrendien kanssa, kun mennään vähän minigolfaa ja sit katsoo joku leffa yhdessä ja sit syömään. Mm. Versus joku tapahtuma, esiintyminen, joku Ronin meet and greet juttu. Mm. Niin sit mä oon vaan silleen, että mä oon vaikka sanonut, että joo mä oon tulossa tähän. Sitten tulee joku duunikeikka ja mä oon silleen, duunit menee edelle. Yeah. Ja koska mä tiedän, että ne on ne mun alkuperäiset ystävät, ketä mä oon tuntenut 7-vuotiaasta lähtien, niin ei ne mua hylkää. Mm. Ne aina kutsuu mut seuraavaan juttuun. Yeah. Mut nykään mä oon sitä vaan miettinyt entistä enemmän, että duunijuttuja tulee aina, mutta ne oikeat kaverit on ne, jotka niinku on ne ennen kuin elämän suola. Ja ketkä niin, kukaan ei muista, että oliks me nyt jossain esiintymässä jossain 5 vuoden päästä, mutta nämä ystävät muistaa ne kaikki ihanat hetket, mitä me ollaan vietetty yhdessä.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.

Timbaland ja One Republic, Apologize. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Kuku, Doors ja Iris. Sara täällä sun seurana. Tänään on siis 5. päivä syyskuuta ja mua huvittaa se, että äsken kuultiin siis Roni Bakin haastattelusta pätkä, joka huomenna siis Radionovan sunnuntai brunssissa kello 10-12. Niin tänään on hei Ronin nimipäivä. Hyvä nimppari ja Roni on myös mainion nimipäivä. Mutta sitä mä rakastan näitä epävirallisia merkkipäiviä. Mitä tälle päivälle mahtuu, niin hei, myöhästy jostakin päivä. Saat itse valita mistä. Juustopizzapäivä, erittäin hyvä. Kolibripäivä ja maailman partapäivä. Oikein hyvä partapäivää kaikille.

0: Mattonet.
1: Mattonet. Mattonet.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
6: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Somebody. Ihan kohta Rihanna ja Calvin Harris saa kunnian päättää tämän Radionovan lauantain lähetyksen biisillä We Found Love, mutta ei hättää, kuule, musiikki jatkuu ja ilon pito. Nimittäin heti kello 16 uutisten ja säätiedotusten jälkeen löylyä sulle tulee heittämään näille lauteille Valdo, ja Valdon lauantain löylyt starttaa. Mä toivottelen sulle oikein kivaa loppuviikon loppua ja me kuullaan taas maanantai-illalla Radionovan illassa. Se on moikka!

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Semmoinen spandex-puku.
1: Jos
2: sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Kyllä. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä.
1: Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt toon!
13: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
18: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää.
20: Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle TASSille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 3. vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupailee huomiseksi seuraavanlaista, nimittäin Suomen itäpuolella on matalapaine ja maan itä- ja sekä keskiosassa pilvisyys on runsasta. Etenkin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla tulee vesisateita. Maan etelä- ja länsiosassa sää vähitellen selkenee. Luoteenpuoleinen tuuli on puskissa navakkaa tai jopa kovaa. Päivälämpötiloissa liikutaan lounaassa 15-17 asteen välillä, laajemmin etelässä ja lännessä 10-15 asteen välillä ja idässä ja pohjoisessa jäädään 5-10 asteen välille. Rrr.
23: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
22: Oikein kivaa syyskuusta ensimmäistä lauantaita, eli heitetään vähän lisää löylyä, nimittäin ilmat on viileneet aika paljon, nimittäin maanantai-aamuksikin luvattiin ainakin tuolle Lepsämän seudulle siis +3 astetta. Siinä ei paljon aamukahvetta juoda terassilla. Mutta ei se mitään, ei haittaa, Valdo lämmittää. Seuraavat 3 tuntia mennään löylyjen tahtiin. Kello on 16.04 juuri nyt. Kiva, kun olet lähetyksessä mukana.
23: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

Ja mahtavaa syyskuista lauantai-iltapäivää. Kaikki kanavat tänne studioon Novalle on siis auki. Voit laittaa WhatsAppia numeroon 0806000. Samaan numeroon, jos kaipaat keskusteluseuraa, voit myös soittaa. Tekstareita mennään harvemmin tulee, mutta semmonenkin mahdollisuus on numerossa 17275. Papa Niita seuraavaksi. Hieno kappale, The Journey.

Täällä Maldo löylyjen merkeissä viihdyttää sua kello 19 asti. Hieno 3-tuntinen tulossa, nimittäin kello 19 asti mennään yhdessä ja hauskaa yrittäjän päivää. Meitä yrittäjiä on Suomessa tällä hetkellä noin 320 000, eli noin 12-13% kaikista Suomen työllisistä. Jutellaan vähän tästä yrittäjyydestä, nimittäin siinä on aina ne hyvät ja huonot puolet, ja sä voit laittaa mulle jo viestiä yrittäjään liittyen, yrittämiseen liittyen 0806000, ja sitten hei, meillä on iloisia uutisia, nimittäin, hetkinen kun mä löydän nyt taas tämän fanfarinapun täältä, kyllä. Nimittäin tänään päästään kilpailemaan ensimmäistä kertaa kautta aikojen Valdon takapakki -nimistä kilpailua heti tuossa 16:30 jälkeen. Kohta kuulet lisää, mistä kisassa on kyse.

0: Ketä lauantai-iltapäivää sulle. Tässä on Mark Morrison ja Return of the Mac. Tänään vietetään siis yrittäjän päivää. Onneksi olkoon vaan kaikille kohtalon toveroille. Mä haluaisin kuulla sulta, jos oot yrittäjä, että mitä hyviä ja mitä huonoja puolia yrittäjyydessä on. 0806000 on meidän WhatsApp-numero. Ja meitä yrittäjiähän on siis tässä maassa 320 000. Ja mä nyt vetäisin ihan äkkiseltään tuommoisen yhden asian. Esimerkiksi mä en ole koskaan, viettänyt siis palkallista kesälomaa. Vietin tuommoisen pikaisen viikon loman Kreikan auringossa tuossa kuluneella viikolla. Ja 13-vuotiaasta lähtien on tienannut rahaa. On ollut siis tämmöinen kevytyrittäjä ensin ja sen jälkeen täysyrittäjä. Ja teen tällä hetkellä esimerkiksi 3 eri työtä päällekkäin. Siinä on hyvät ja huonot puolet. Jutellaan tästä kohta lisää. Ja kohta mennään tämän historialliseen päivään, nimittäin ihan täysin uusi kisa. Valdon takapakki. Siitä kohta lisää.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saa sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
20: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
21: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
24: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
25: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
26: herkkuja ruokapöytään.
27: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
28: Paras sekoitus.

Kuuntelet siis Baldo lauantai löylyjä syyskuun ensimmäisiä sellaisia. Aika viileeksi on noin kelit vetänyt, nimittäin Lepsämän kylille esimerkiksi maanantai-aamuksi on luvassa vaan noin 3 astetta. Joku laittokin, että kyllä 3 astessa voi terassit aamukaffella kaffet juoda, että se on pukeutumiskysymys, mutta mua ei saa kyllä niin kylmällä terassille juomaan sitä aamukaffia. Hei, yhden biisin päässä on historian kautta aikaan ensimmäisen kisa nimeltään Baldon takapakki. Eli homman nimi on se, että mä soitan tunnetusta biisistä introsta Nurin Kurin sen intron. Ja sun tehtävänä on tietää siis, mistä biisistä on kyse. Ja onnetarra arpoo puhelinsoittajista ja WhatsApp-osallistujista oikein vastanneiden kesken legendaariset Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Mutta me mennään sitä ennen kuuntelemaan Infinitiltä hieno kappale Dancing Naked in the Rain. Hieno nimi kappaleella.

Sitten on aika alkaa historian kirjat kääntämään, nimittäin historian ensimmäinen kilpailu, tällainen kuin Valdon takapakki. Hyvät naiset ja herrat, sitten on aika ottaa Valdon lauantailöylyissä vähän takapakkia. Tunnistatko tämän hitin väärinpäin? Hyvät naiset ja herrat, tämä on Valdon takapakki. Mun siis äänituottajat piti tehdä mulle hienot kaikki juhlavat tämmöiset radiojinglet tähän alkuun, mutta mä saan ne vasta ensi viikolla, joten kisalla on nyt niitä hienoja tunnareita. Mutta homma nimi on hyvin yksinkertainen. Soitan tunnetusta hitistä sen intron nurinkurin päin. Sun tehtävänä on tietää, mistä kappaleesta on kyse. Sä voit soittaa Novan studioon 0806000. Samaan numeroon voit laittaa WhatsApp-viestiä, jos tiedät, mistä kappaleesta on kyse. Ja oikein vastanneiden kesken arvotaan legendaariset Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Ja tästä se lähtisi. Tämä on aika helppo tämä ensimmäinen, ettei me liian vaikeaksi ja ihmiset vieraannut tästä kilpailusta. Mutta tästä tulisi ensimmäinen Valdon takapakki biisi ja kuulostaa tältä. Mistä kappaleesta on kise? 0806000 on puhelinnumero tai WhatsApp-viesti.

0: Lady Gaga ja Radio Nova. Valdo lauantai löylyt täällä. Kuka soittelee?
1: Mikaela soittelee.
0: Terve Mikaela. Mistä päin sä soitat?
1: Helsingistä soittelen.
0: Stadin flikoi vai?
1: Kyllä.
0: Mikä sulla on meininki näin lauantai-iltapäivänä muuta kuin, että kuuntelet maailman parasta radio-ohjelmaa?
1: No ollaan tässä justiin valmistautumassa. Äidin kanssa lähdetään Yle 100-konserttiin tuonne Veikkausareenalle.
0: Oi, siellä esiintyy kaikki hienoja artisteja.
1: Joo, me mennään fiilistelemään.
0: Ihan hyvä. Etkoilet löylyjen tahtiin sitten.
1: Kyllä.
0: Onko äippä kuulolla kanssa?
1: On äippä kuulolla.
0: Äipälle kovasti terveisiä. Äidit on ihan parhaita.
1: Niin on. Niin
0: mut,
1: on.
0: Mutta hei, siis ihan järjettömästi puheluja ja WhatsApp-viestejä tullut kaikkien aikojen ensimmäiseen Valdon takapakki-kilpailuun. Ja sä pääsit läpi.
1: Ihan mieletöntä. Aivan hetken mielijohteista siis. Mä vaan kuulin taustalta tuolta, että radiosta kuuluu tämä hyvinkin tuttu biisi. Ja sit sieltä kuuluu,
0: vaikka se nurinpäin soitettiinkin vai?
1: Niin, vaikka nurinpäin soitettiin, kyllä. Ei voinut olla tunnistamatta.
0: Joo. No nyt mä haluaisin sulta sen vastauksen. Mikä on kautta haikaan historian ensimmäinen Valdon takapakin nurinperin soitettu kappale?
1: Se on Coco Jumbo.
0: Ja muistat... No niin, mä meinasin just sanoa, että muistatko esittää. Nimittäin tässä kisassa täytyy tietää sekä kappale että esittää. Mutta sehän tuli sieltä.
1: Kyllä.
0: Kovasti.

0: Kun sä Hesburgerista?
1: Kirjoittelen sun tiedot ylös.
2: On aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
1: Elikkä ootas nyt.
0: Mikko. Eikö kylmäkeelit ja kipuhoiteet teho?
1: Ja sukunimi oli?
0: Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet Partanen. Heti vaikutuksen lihaksissa ja
1: joo.
0: Nivelissä.
1: Ja sit osoite olisi?
0: Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä.
1: 9,
0: sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 millilitraa. Nyt kauppanen hinta on apteekista kautta maan.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika
1: 232.
3: Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta 8, ja pohti, että edessä olisi
1: noin. Joo, palkintona on siis Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Voit kuunnella lauantai löylyä.
3: 160 tunnissa.
1: Joka lauantaisin. Mutta nyt siinä on semmoinen homma, että älä sit heti hätänyt, jos ei nyt ihan pari viikkoa tunne kuulokkeet. Ne on tulossa joka tapauksessa, kun ne ei olisi tullut meille.
3: Matkalla.
1: Ne oli nimittäin loppu edelliseltä kaudelta, niin niitä on tilattu lisää. Mutta ne on tulossa tämmöinen 2-3 viikon päästä meille, niin pistetään heti postin mukana tulleen.
4: Pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta
1: leikkulautoihin
4: ja appelsiineista airfryereihin.
1: Hyvä! Onnea vaan ja kivaa konserttiin.
4: Pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €. On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei. Okay.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Paras sekoitus.

0: Maailman parasta musiikkia Radinovan taajuudella. Kohta menemme kello 17 uutisiin. Ensi tunnilla jutellaan siitä, kun suomalaiset on nimittäin maailman kovimpia jonottamaan. Esimerkiksi ilmaisia ämpäreitä tullaan jonottamaan kymmenien kilometrien päästä. Mistä on kyse? Siitä uutisten jälkeen lisää.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
15: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Niin.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
17: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle TASSille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksianhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksianhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Ja kiitoksia kello 17 uutisesta. Sääennuste lupailee huomiseksi seuraavanlaista. Nimittäin itäpuolella, Suomen itäpuolella, on matala paine ja maan itä- sekä pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Etenkin Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla tulee vesisateita. Maan etelä- ja länsiosassa sää vähitellen selkenee. Luoteenpuoleinen tuuli on puskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötiloissa liikutaan lounaassa 15 ja 17 asteen välillä. Laajemmin etelässä lännessä 10 ja 15 asteen välillä. Idässä pohjoisessa on aika vilpakkaa. Siellä liikutaan 5 ja 10 asteen välillä.
6: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
5: Oikein mahtavia syyskuun ensimmäisiä lauantailöylyjä, sille meillä on tunti takana ja 2 vielä edessä. Ja pelkkää positiivista musiikkia, hyvää iloista, hyvän mielen musiikkia tulossa. Maroon 5 aloittaa Moves Like a Jagger-nimisellä sävelmällä tämän kello 17 tunnin.
6: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Valdon lauantai löydyt. Yhdessä mennään vielä tunti 50 minuuttia hyvän musiikin tahtiin. Me suomalaiset ollaan aika ahkeria jonottamaan. Heti kun jotain saa ilmaiseksi, niin sitä pitää päästä jonottamaan. Ajetaan kymmeniä kilometrejä ämpärin, ilmaisen ämpärin takia, siis sen euron, 2 euron ämpärin takia. Onko se pelkästään se ilmainen tuote vai onko siellä jonottamisen keskuudessa joku tämmöinen yhteisöllinen juttu? Nimittäin tänään Helsingissä Kouvolan Lakritsi on avannut myymälänsä ja katoin noita kuvia tuolta tiedotusvälineestä, niin aivan käsittämättömät jonot ilmaisen lakun perään. Jos sä juokset ilmaisen tavaran perässä, laita 0108-06000 numero WhatsApp-viestiä. Onko se just se, että sä saat sen ilmaisen tavaran vai onko se yhteisöllisyys, mikä siellä syntyy siellä jonottaessa?
1: Radio Nova. Lauantai löylyt. Illan isäntänä Valdo. 'Cause you drive me crazy. Paras sekoitus. Radio Nova.

0: Tulossa vielä maailman parasta musiikkia Spice Girlsilta, The Originalilta ja Kylie Minogueilta, jolle mä itse asiassa muuten on Instagramin kautta muutama vuosi sitten tähän lähtenyt treffipyynnön, eikä Kylie vastannut mulle ikinä mitään. Häneltä Spinning Around.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
17: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
17: Miten tiesitte?
16: Ihan oli villi arvaus.
18: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
20: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
21: Tuutsä!
20: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Spice Girls. Valdu lauantai löylyissä Radio Novalla. Kello 17.23. Valtakunnassa pitäisi kaikki olla hyvin. Mä silloin viime keväänä kerroin, kun mulla itselläni oli nimipäivät. Kysynkin teiltä, että onko nimipäivä onnittelut. Kuollut sukupuutto, nimittäin mä en saanut kuin omalta äidiltäni onnittelun viesti nimipäivänä. Ja sitten kehotinkin teitä aina muistamaan ystäviänne, jos tunnistatte kavereita, kun on nimipäivät. Lähettäkää semmoinen joku kiva viesti, vaikka ette ole pitkä aika ollut yhteydessä. Se piristää kovasti. Ja viime aikoinahan on tuonne kalenteriin lisätty mitä erikoisempia nimiä. Ja tänään viettää siis nimipäivänsä Roni ja Mainio. Mä en ole kuullut tämmöisiä. Mä en tiedä yhtään ihmistä, jonka nimi on Mainio. Eli jos sä tunnistat oman nimesi nyt, niin laita mulle viestiä 0806000 Mainiot. Mutta jos tunnet Mainio tai Roni-nimisiä henkilöitä, niin pistäkää WhatsApp-viesti, onnitteluviesti, teette kaverin iloiseksi.

Jääkiekon liigapelit on alkanut ja siellä on tiukkoja taisteluita par aikaakin menossa. Nythän käydään vähän tämmöistä erikoista välivuotta, niin se on tuo super, mitä se oli, supervuosi. Siellä on paljon joukkuetta ja nythän ensimmäistä kertaa pitkään aikaa liigasta tippuu siis kolme joukkuetta suoraan niin sanottuun B-liigaan. Ja musta on jännä, kun tässä alkukaudesta on julkaistu näiden joukkueiden budjetteja, siis pelaajapalkkioita ja näin edespäin, niin siellä on muutama joukko, jotka on laittanut niinku rahaa menemään oikein kunnolla. Mutta nyt kun on katsonut näitä ensimmäisiä pelejä, niin musta on hienoa, mä oon aina tottunut olemaan heikompien puolella, niin musta on todella hienoa, että esimerkiksi joukkue, jolla on 2 miljoonan pelaajabudjetti, siis huomenna näillä kärkijoukkoilla on vajaan 5 miljoonan pelaajabudjetti, että siinä on aikamoinen ero kyllä hankkia näitä pelaajia, niin musta on hienoa, että nämä pienet joukkueet pistää näille isoille oikein kunnolla hanttiin. E-Type ja Calling Your Name, toivemusiikkia sulle seuraavaksi.

0: viikon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit. Ja Radio Nova.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Ei todellakaan vielä.
17: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
20: Synttäreillä Veikon, se toimii.
21: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

ruotsalaista musisointia kentiltä FF. Ihanasti Lauttasaaren sillan päältä aurinko pilkottaa tuolta pilvien välistä. Mie tykkään. Petralta tuli WhatsAppiin viesti 0806000. Moi, istun ystäväni kanssa iltaa takapihalla sinua kuunnellen ja toki musiikkiakin. Ystävät ovat elämän suola ja se on niin kuin niin totta. Saisinko terveisiä Tiialle Lopelle? Eli Tiia, terkkuja sulle Petralta kovasti ja toive musiikkia olisi luvassa. Modern Talking ja Brother Louie 98-versio, tämä on hieno.

0: todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hei, tässä Telia-tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
9: Skoda. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Merika, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
20: Ja mahtavaa lauantai-alkuiltaa sinne vastaanottimien ääreen. Lauantai-löylyjä jäljellä tasan tunti. Luvassa on maailman parasta musiikkia juuri sulle. Kiki D'Agostinon hieno kappaleella Moonlight Shadow aloitetaan kello 18 tunti. Kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
19: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Sieltä tuli kuuntelijalta tuonne meidän WhatsAppiin 0806000 tämän kappaleen kuultua viesti. Nyt on kova. Aikaisemmin en ole kuullutkaan tämmöisestä. Kyllä, Two Unlimited ja tämmöinen Brazilian remixi. Vähän erilaista meininkiä. Mä tuossa kerroinkin aikaisemmin lähetyksessä jo, että ruhtinallinen vajan viikon kesäloma on takana päin. Se kohdistui tuonne Kreikkaan, vähän semmoinen kiertelyloma ensin Roodoksen vanhassa kaupungissa. Yö, sen jälkeen Symin saarelle ja sitten siitä Lindokseen. Ja meitä suomalaisia on valittu monena vuonna peräkkäin maailman onnellisimmaksi kansaksi. Ja nyt täytyy pieniä havaintoja tehdä tuolta lomareissulta. Ensimmäisiä suomalaisia, kun kohdattiin siellä, niin ensimmäisen kahden lauseen aikana tulee valitus siitä, että on liian kuuma. Eräskin rouva siinä, kun lentokoneen portaita laskeuduttiin siihen lentokenttäbussiin, joka sitten vie siitä terminaaliin, niin voivotteli siinä bussimatkan aikana varmaan 3-4 kertaan, että ai että on kuuma, ai että on kuuma. Sitten siellä kaupungilla liikkuessa iltasella, niin aina kun suomalaisia tuli vastaan sivukorvalla kuunnellessa, niin ai että on kuuma. Mulle tuli mieleen se, että mitä hittoa ne tekee siellä Roodoksella. Myös Islantiin järjestetään lomamatkoja.
1: Valdon lauantai löylyt. Radio Novan studiossa.

0: tässä nostamaan lasia. Mille? No vaikka sille, että nyt on syyskuun ensimmäiset Valdon lauantai-löylyt. Lauantai-lekaa on käynyt äänestämässä tänään aivan hurja määrä ihmisiä tuolla Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. Me voitaisiin ottaa tähän pätkään pienet pätkät vaikka näistä lauantai-leka-ehdokkaista. Siellä on nimittäin peukkuvaihtoehtona tällainen hitti. Kyseessä siis 24/7 ja Slave to the Music. Ja tää saa vastaansa tällaisen lekan. Hieno kappale Robert Milesilta, Children. Käy äänestämässä Valdon lauantai-lekaa Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. Vaikuta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
1: Niina Backman.
3: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
1: Veronika Verho.
4: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
11: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
13: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
17: Huomenta, Lähiboksi.
16: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
17: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
16: Pitkä yö.
17: Pitkä elämä.
16: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
18: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
19: Koska pienempi ei riittäisi.
18: Aivan.
19: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
18: Kaikki peliin?
19: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
18: En ihan ymmärrä.
19: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Paras sekoitus.

Daddy DJ lurauttelee iloisesti radion oman kanavella ja Valdon lauantaille ylös. Meillä on hei puoli tuntia vielä yhteistä aikaa. Oikein kivaa lauantai-iltaa sinne vastaanottimien ääreen. Tiedättekö, mikä ärsyttää mua niin kuin ehkä maailman eniten ja on saanut mua vähentämään sitä somen käyttöä? On se, että ihmiset arvostelee ihan siis omalla profiilillaan toisten ulkonäköä. Koska se on mun mielestä alhaisinta, mitä voi toiselle ihmiselle tehdä, varsinkin tuntematonta ihmistä. Niin arvostellaan ulkonäköä kommenteilla. Ja sitten kun se menee tutkimaan vähän, ketä nämä yleensä on nämä arvostelijat, niin heillä on sitten joku kissankuva siellä profiilikuvana. Lopettakaa ihmiset se arvosteleminen, jos ette pysty sanoa silmä silmää vasten tuota samaa asiaa, niin älkää kommentoitu tuolla sosiaalisessa mediassa. Katy Perryltä hieno kappale Teenage Dream, 18.30, 26 sekuntia.

0: ja California Love. Kovana penkkiurheilijana tuossa aikaisemmin lähetyksessä puhuin, musta on hienoa nyt, kun tuo jääkiekon sarja, eli liiga on alkanut ja siellä on joukkoita aika paljon, oliko se 17 joukkoita tällä hetkellä ja aika eri budjeteilla pelataan. Tietysti isojen kaupunkien joukkoit vähän kalliimmilla pelaajabudjeteilla ja sitten taas pikkukaupunkien joukkoit pienemmillä budjeteilla ja siellä on monien miljoonien, siis pelaajapalkkioissa monien miljoonien eroa ja musta on hienoa, että nämä pikkujoukkoita taistelee ihan tasapainoiden isojen joukkoiden kanssa ja siellä on muun muassa tällä kaudella Helsingin Jokerit ja IFK aika isolla budjeteilla liikenteessä ja paraika on siis liigapelit käynnissä ja kyllä täytyy sanoa, että nuo isojen budjettien joukkoit kyykyttää tällä hetkellä itseään ihan totaalisesti. Siellä on Lukko Jokerit tällä hetkellä toisella erätauolla. Lukko johtaa Jokereita siis 5-0. Turussa käydään ottelua TPS-IFK ja siellä taas TPS kyykyttää IFK:ta tällä hetkellä 4-1. Eli ei ole aina rahasta kiinni tuo jääkiekko. Hieno asia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Stop, ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: kansa on puhunut. Tämä on Lauantain Leka.
1: Lauantain Leka on vaille valmis syyskuun ensimmäiset löylyt. Me kuullaan jälleen tuttuun tapaan ensi lauantaina kello 16 reikä leipää. Otetaan uusi Valdon takapakki kilpailu. Siellä palkintona siis Radionovan legendaariset langattomat ladattavat nappikuulokkeet. Mä haluan toivottaa oikein kivaa viikonloppua sulle. Pidä huolta itsestäsi ja lähimmäisestäsi. Se on moi.
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa Valdon lauantai löylyt. Radio Nova.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 11, Sastamala. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lampistentie, Kallonjärvi. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Lampistentie, Kallonjärvi. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
15: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
14: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
3: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
6: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Paras sekoitus.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Ja kyllä.
8: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa. Pääosassa Felix.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV2.

0: mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: musiikkia Radion omassa.
1: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer, Radio Novalla, nauti. Hey.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja... eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viiva.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
20: Koska pienempi ei riittäisi.
19: Aivan.
20: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
19: Kaikki peli?
20: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
19: En ihan ymmärrä.
20: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
21: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
22: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
23: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
24: Pitäisiköhän meidänkin?
25: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
24: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
25: Ei, se on Oikotie.
26: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
27: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
28: Päästään Japaniin!
29: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
30: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
31: Ei, kun harkkaudella läikyy kahvit.
0: Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
0: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskusliikkeen.

0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
1: Paras sekoitus.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle. Jo, varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 11, Ulvila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kaasmarkku, Suosmeri. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Kaasmarkku, Suosmeri. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
3: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
2: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
4: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Päästään Japaniin.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Salet!
14: Synttereillä veikon, se toimii! Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Paras sekoitus.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvä?

0: yle.fi/osallistu.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Paras sekoitus.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Iskelmän synttärit Himoksella! 11. ja 12. syys.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on.
4: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
19: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
18: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
19: Onnea.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistui.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 4, eli Oulun tie, Tyrnävä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Temmeksen kirkko, Alatemmes. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Temmeksen kirkko, Alatemmes. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Moi!
8: Moi!
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt!
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
14: Rattaat.
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Valmistaudu pysähtymään.
8: Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
18: Skoda. Tekijä. Suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Paras sekoitus.

0: Lähitapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
15: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: mahdollisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
22: Okei.
2: Paras sekoitus.

0: Vendoliino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
16: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
15: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
16: Onnea.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin. Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynttö!
13: Uutena makuna omena.
15: Liigan superkausi on täällä.
16: Tampere Tappara on Suomen mestari.
15: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
19: Sekoitus.

ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoits, neljä, hoits, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Paras sekoitus.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
10: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.

0: Jaskan kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja avaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
0: Niina Backman.
2: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Kuopio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hiltulanlahden liittymä, Matkuksen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Hiltulanlahden liittymä, Matkuksen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
10: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.